تبشرلشده خطالقنان سغمچانلقه نسبتی این داین تبن. بومو پتگل تردیکی کن این چون تکنیکلق بومو حالتی سابلنده. مرکب خزمت احوالغا قارده وانجان و آلایده ماتریال کبشرلش کولیکتبی قیوتلرگه بولوب کبشرلش ونرسن ایدنی الالاشتورش استده ازدنب اشتر تپنی قطلق کنترول کلدی. Алды билан карбондук полат асасыны кепшерлеп, андан датлашмас полат берекме кайвадыны бир тарап калды. Калин деварлык турба запчастырны хитчезмен алдыда 150 Цельсия градускыча кыздырганден кин андан кепшерледи. Нах майданда бүтүнлай хим итилген борандан мудапиялыныш лапасы ясап, кум боран кашилисыны түгүтүп, берекме турбыны кепшерлеш кыйын болуш мәселесини түрүмө-түр хал кылды. Юнер ва рухи зарчила арсыга юшурунган болуп, группала арлыгы, сылыклаш эниклык дарежеси, кепшерлеш сүрөтү жаатта ар бир түрлүк параметрда мураса кылышка жол койбуди. Өткөлгө hujum кылыш нах майданында техникада өсүш хасыл кылып калмай, техими муйими юнерге давамлык варислык кылы. Өткәлге hujum кылыш нәх мәйданында техникада бөсүш хасыл кылып калмай, техими мөһими һөнәргә дәвамлык варислык кылды. Ваңҗаң ва коллектив үгүтүш, ярдәм бериш, итәкләшне мөһим мәсүлият әпилди. Курылыш мәйданында кепшерләштики өре туруш халыды. Кепшерләш күченең булыңдан тартып, ток эқимен таңшаш, кепшерлек күчене ишилтиш ритмигәчә устаз шагирд итәкләшидә кылчы бихаслык кылмады. Кепшерлеш ючкының сүптеде давалығыш көрілсе, дархал сүпетіні қайты иніқлаш еғіні тәшкілләп, аны материалыны бір мұл бір чуып таслап, кепшерлеш параметері мәшғулат ұсылыны қолынып, мәсілінің мәнбәсіні типіп чықты. Яны мұл әлалаш дұрып таңшиды. Түрді іш орныға чықшыны бақалаш қаттық төзіміні елгі қойды. Әмәлі мәшғулат бақалышыда лая қазсыз болған кепшерләш ішчілерінің мәйданға кіріп мәшғулат қылышға қатты ел қойбіді. Ғазырғы қадар Ваңжан вә оның коллектипі түрібі еке 15 яш кепшерчіні етіштіріп чықты. Кепшерләш мәшғулаты жапалық, яй нұры тері вә көзіні асаны көйдіруді. Шу жайдекі нұрғын яш бұны көрсіла арқығыда жейді. Шунақ болсымо, Ваңжан қатарлықла еніла әмәлі мәшғула тәрісі өтішіне давамлаштырып, үнәріне пұқты тәтқи қылышыне қалайдыған ерлік шағырдланы сәвір жанлық білән күтмәкді. Узун ел бұ кәсіп білән шуғылыныш давамыда, Ваңжан еңі материал, еңі үнәр сәнәт бойыча 120 нәчі түріне ечішқа қатнышып, көп қыл автоматик кепшерләш техникісіне умумлаштырды. Бүгінгі күнде о 10 нәчі кішілік алайыда кепшерләш зәрбідарлар бәніні етіштіріп чықты. Шәншидің иліғі кәлгенде, Ваңжан вә шәншилік бір түркім құрылышчылар қаттық сынақлардың өтәләйдіған кепшерләш техникісіға тайынып, энергия құрылышыдекі қаттық қиыншықларыны еңіплі қалмай, техімі мөйімі пішқан әмәлі мәшғулат үнәрсән еді. Ehtiyacan məşğulat ölçümünü çiğra rayonu qaldırdı. Qatar-qatar borandan müdabiyyəliniş lapaslarda kəpşərləşdən çıxan uşqunlar toxtumay çaxnab, bir tərəbdən dölə dərəcilik energiya türünün alğız şildişini tizləsə, yeni bir tərəbdən maharət çoğunu sıcıl davamlaşdırıb tırmaqda.

Қошыңдағыз қадірлік достар, қане, давамлық программамыз қатнайсаңлар болды досаның ұшырылары қарсақ, Рахман әпендімнің ұшырда жудың пифаның кеч кіші ғыздық еулар аван дейді. Шерәлігінің ұшыры қарсақ, мейхман күтіш олай қошыңдағы аптымы бұлла шында же, құнан сәбәбі бірінші дің еулы ясағы

0: Көйен юлы газханды нормал газ беріп атуды өчірет аптымы біл ео. Көйен юлы қош жүрініштіра ван дейді мүрдіян шеншін. Шеншін, рахмет.
1: Рошен гүл бұл жүрденнің түшіне өзікілері ұрып шықты өттімі, шындырыстымы қанда атты бұл. Түшінің ұлы кебі ағы өнешкен бұл.
0: Шықылап мүшіна бір шылағына орылышымда бір тин-тинлап оңлашқымыш. Аңлап еқішқа әріләмшіне омырақу кетіпсілер жүмі. Нем-нем бопты? Ким ким біле мұнда ұрыш қапты? Ама... Ана үй айырыпты мұ? Балыс қанда қап? Нәге өтіпті ол балысы е деген тек ана? Ишлаға, ә? Өздеп бәлсін, өзді сораң.
1: Жоқ, ана олаз яшын ау. Басын толмақтайдығанды, өзбалырым дайдығанды ашқалыға қыл. Болдықа Мау, дара тұрып біріншіпті?
0: Ә, ашада. Назар алып тұлдырды ке, Назар әпендімнің тәсіқыдан қаттық өткейтіп тұма, мейхмаларым ашқанысы. Ашу, немі дә? Давайын тәріп, шаңлы үйенді сәк білді бәлкім, нұрғын аңлық өштіріміз. Жен хайванды сәк білді, хыңчаңды сәк білді, фуливанды сәк білді сілі ағы, ашу. Жен хайванның ұдылыды хыңчаң тәріп кетілген ел ба, ашу. Елгі кіріп біле елдің оң қол тәріпі дә, мейкім әлі адып. Чоңлан апасаңлан мәжайып қойшып кетеді кәмісі кешкі.

0: Болса сен бизге эмне мына программада инкас берип атканланба, программа катнашмай сыртын мына инкас берип атканланба, баардык ашканага тамактар рас окшойт экен, ичинин бизилишими бек чырайлык экен, бир айлык иштер басым ажайып бек чырайлык бир хыр рахат экен деп инкас берип атканланба, кане маамыган дуслап алып калсаңлар бир берип бекиңлар, бир айлык иштер эмне бүгүн керек күнлөрдө эмне шанбе шанбы күнлөрүндө сыртлага чыккандар кетиптирго. Да бир чоңларын ээлеп бир эле багыңлар кетиптирго, бир айлык иштер сыртладында тамакларын ийгиңлар кийилиду ушу чагда. Качкан анда кызыл чыракта машиналар көп алайды тосту шок дейди Билал тору таксини учур э. Үрүмчи Назго Пифанын кыйпаш удулудагы ашканыбызга качуудаган аялдын бир нефер мулазимдин бир нефер кабыл кылмыз дейди. Ма Үрүмчи Назго Пифанын кыйпаш удулудагы ашканда иштешни каалайдыган качуудаган яки мулазиматчы кабыл кылат экен. Муш кызматты лайык көрүдөгөн достор алып калсаңлар 13490101130 13490101130 муш номер менен алакалашсаңлар болду экен, жума. Нуртайка.
1: Неге мушуп иштинг кете, ошол жерде өзү сорсоп жаттаамы деп.
0: Деппемегенде бир кеп ба, э? Деппемегенде бир кеп ба. Шунамы? Ондаса кадырлык дослар, кадырлык дослар. Пул муамиле тоорун саплаштыруу бехатар истимал муйитин кодайлы. 9-нчы айнын 7-нчи күндөн 13-нчи күнүгөчө пул муамиле тарбиясы ташвикат таптылыгы. 107.4 катнай санаат радиосу Жүнгө өмүр мал мүлк сугуртасы Шинжаң шөбү ширкети менен бирликте пул муамиле бехатарлыгы боюнча пандын умумлаштыруу суал жооп һәм түрк фаалиетин жолго койду. Әмді паалиет мәзгілді тұрмышымыздығы тозақны пәрекетті еш ақыланы ұстымал қылыш көпчілікнің пұл қапчықыны қоғдаш қатырлық мәзмұнланы чөрдәп суал чықырылыды. Суалғы жауап бәсіңізді соғатлағы ершәлейсі саңлық ұчыланың айтыплық білен қатнышып бірлікті білім үгініп өзінің пұл мамілі бейхәтерлігін қоғдашыны қаршы алымыз. Паалиет қайдымыз саңлық ұчыланы тонышып кеттіғу. Найт адди суалдын бірні сұраймыз әмді. Анын екен әмді әң тоғыр жауап бәген, тоғыр жауап бәген әм бірінші болып ұчыр еліған аңлық ұчымызға. Бір үйіріш нәпіз чыны чайнак соғы қылыдыған ішіміз ба. Онда аса ма суалны дейміз, әм маңылан найты тиярлық алады тұрыңла. Үлгіремай қапты мән деп, біз ма жауабын деп, мұкапатлап болған дейін кен, ABCD деп суалны әвәті вәсаңла ұчақ дейін әвәсіз. Шуңа азыр интайын тиярлық алады тұрыңла, үйіксек сәгек алады тұрыңла, біз ма суалны дейміз, жауапны берісілі, әвәтісілі, оның дейін кем, талаймыз. Онда аса суал, суал. Бәзілі өзінің банк картысы, ян телефон картысыны әқлік ижарығы беруду, сатуду. Бұл қылмыш төвендікілердің қайсысығы тәвәді дейді. А жауап. Қанунлы қошымчы қызмет. Бі жауап. Қанунғы қылап жинайет. Үшір тор жинайеті әркеттегі ярдан беріш жинайеті кетілуду. Сей жауап. Нормал әқтәліп әркетті. Ді жауап. Ешқанда қауіп қатыр юқ дейді. Мұшына оды суалан сұрап жауапланы бәсанлалы мұкапатлайдыған іш. Тез болыңлар.

Ой, қарғай қыз, сіз нәтченші болдыңыз кен таң жұмы? Құчыр бәкчық бейсе, деп мұнда суалла езіп әвәті батқан аңылғычылар бәкчық. А даванчыңғы басын, даванчыңғы дәмінә лазы емемді, деп ма әртан әлшір. Сәйфі яң

Кечир онлай, кечир онлай. Ма суал раз түнөгүн кайтылып кетип калды. Түнөгүн ки ма унда алса ма о еңиден сурайбыз, байкыс сал инаасыз болду. Түнөгүн сорулуп болду ма суал. Эмержан шунда дикат кылып аңлап экенсиз, э? Еңисин сурайбыз, унда алса байкы инаасыз болуп калды, кечир онлай. Унда алса ма суалны кайта сурайбыз. 2 минут вакыт берейли достор, 2 минут вакыт берейли, э? Маңы сән керек деген нақшы кән Қайсаржан. Шында мы... Онда аса бүгінкінінке суалыны қайты сораймыз. Декат, ә? Декат. Торда сақты заказ түшіріп, алдыңқы мәзгілді аз сомылық пайды еліп, кейінке мәзгілді көп сомылық дәсмайысы юқап кетсе, бұқанда қылмыш қытәуі. А жауап, мунтызым қошымыч қызмет. Бе жауап, телеграф тор алдамчылық. Се жауап, супы параваллық паалеті. Де жауап, қануллық мәбләқ сіліш.

Әйкі, азыр мен сізге әвәт бір әйжімі. Көрілі шәрдің үрімчік бағылығы бардыған ең тоңылыны нымдап күргізсәк олуды деп. Азыр мана лау таа шәрді мен өйтіпті ке? Күргізсіңізді болуды мана әвәтіп қойдық.

Бір ғеріш ярмы көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләк сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнәк елінған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысірікке отырғал егіз қабәтлік биналарда әм айылының күллікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әм адам интылдыған есіл олдырақ райондың өй сетвеліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-499. Шинжан Гюхау Өйжай Чекшеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125. Бір ғеріш ярмы көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондан артық мәбләк сініп бәрпа қылынған али дәрежелік бағбарынлық мәхіл Версан сарайының мәнзірсідің өрнәк елінған Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысірікке отырғал егіз қабәтлік биналарда әм айылының күллікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Терезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әм адам интылдыған есіл олдырақ райондың өй сетвеліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-499. Шинжан Гюхау Өйжай Чекшеркетінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125. Ер белгісі орындың өй сетвеліш жәмәтнің шәрпі. Бір ғеріш ер нұрғын пұлғы ярайдыған қалқыра чоң базар еніріке Тяншан рәстісі дә 514 үрі шәшәмәтлік тұралғының палиет орынның көлімі 2300 квадрат метр келуді. Тұрақлық температурлық су үзішкілі дә азады су үссіңіз. Бүтін мәнзірлік чинықш үйді тәрлігідек чинықсыңыз. Сияпәт салыда дос бұрайдарларыңызды күтіп алсыңыз болады. Тяншандыке қатты жәмәтнің әшәмәтлік тұрмышыдың бәхірман боласыз. 105 квадрат метрдің 158 квадрат метрлік кіші болған тәу құлады 5-ші әулат өйлі ба. 3 ятақтық өйіні 4 ятақтық қылып ішінді әлейсіз. Пайдылыш ніспіті юқыр. Тәпсілатыны 0991-25-5 0991-25-5 телефон қылып сүріштірің. Шинжан Епек үлі чоң базар өй жай чекшеркінің ең өйіні алдын сетіш ижазат номері 2026-650-103-3-0-16.

0: 베이징 왁티 사엣 온벨.
1: 이제 곧 시작합니다.
2: Әр күні тілектіңіз, Шинжан радио-телевизия станциясы Қатнаш Сәнәт радиосының сапырыңызда біз сырдаш программысы болсын.
3: Тіліңла, программа басынып кетті, программа басынып кетті. Қызғарлық ең параңланы аңылғыла ба мұ?
2: Сапырыңызда біз сырдаш.
3: Біз сырдаш.
4: Сапырыңызда біз сырдаш.
2: Бұл программыны Тұрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпіні берер тұрық бәтір.
5: Яны шу тұрық бәт тұрытның кепі ма?
2: Жұндақ мамай, бір тұғылықтың, ет тұғылық шыбаған тұрық бәт тұрыт жүрістік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатым, бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүпті яқшынып, сылықлы сопыны қойшалды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік тұрық бәт тұрыт.

Dostlarımız uçurları keyici bağırlıqda əmimiz birlikte Qavda Xəritisinin Rümçi Yardik Arqası yollarına hazır qatan şahvallar Qarapaq aydı. Qavda Xəritis qaraydıqan bolsaq dostlar hazırına uzara Şenşi Çüşey Mugucu Tiyanşan Çüdəm dabdımı bula biraz köprəkken. Arqası yol belikler qaraydıqan bolsaq hazırına uzara Xanjo Donje, yeni Beijing Zhongludun Changchun Zhongluğu cibuğa arlıq. Qaribdın şarı qarapmağa yolunuşta yollarda tosu şahvallar bakken. Onunla başqa Tayyuan Lu, yeni Suju Xijie, Дин мышу Хэбэй Шилуғы жбоға арлық, Дженімтін шимал қарапмаға елініштімі елінада тосы шахвалдар байкен. Ханчжо Дунжи ені Чанчжун Чунлу дін Бейджин Чунлуғы жбоға арлық, Шарақтан ғарып қарапмаға елініште елінада тосы шахвалдар байкен. Азырна озыра аптыма білайдап кетіп атқан достырымыз боп қасанла, амал ба бұ бірқанч ел білекларын таламасы қалан өміт қылымыз. Оныңды башқа Лиу Шэннэлу, Шибэйлу, Чидаван Нәлу, Тенжин Бейлу қатарлық ел білекларда аптымабыла біраз көпірәккенлікен алайып, тосып қаған әхвалай өкен, достаның бұқчырлады үнімлік пайдылының қылышын өміт қылымыз.

Ген достаның ұқчырлар қарайдыған болса, ғайырының ұқчыркен, ә? Яқшы мұры ясайчы, қашқады ел қабір берәйм үші керембақ докторғаны алдыдың айырдырым қарап маған ел үшті елі асасын раван кен деген ұқчырын әметіп бір әхмәт. Ені достан ұқчырлар қарайдыған болсақ мәмтімін ұқчыркен. Чиңейін елімі ғазарчы раван кеніге ұқчырын әметіп бір әхмәт. Оныңдан башқа, Асия ханымның ұқчыр қарайдыған болсақ, мүші Хуалинши Чаңдың мүші Хубей тұңлығы жібуға арлықта әмді аптыма бұла біраз көпірек кәлігін, алай тұсылып қаған әхвалла ең кеніге ұқчырын әметіп бір әхмәт. Ұқчырынларын тапшырып алдық. Қадірлік достар, аңлаватқаныңызға 107.4 қатынас сәнет радиосынан бейвасыта аңлатылып жатқан сапарыңызды біз сырдаш программасы. Бұл программамызды тірет ва тірек тұғырын базарға салған Тресоды чеклік жеркеті алай талап қылған. Қадірлік достар, әмдеде қытанла программамызға орынлаштырылған мәзмұнлады болсын. Тоқызыншының 13-ші күні кешеден 14-ші күні күндізгіче шимали Шинжаңның ғарби ва шималыдығы тағлық райулла. Шиханзы шарының жанабыдығы тағлық райулла. Үрімчі шарының жанабыдығы тағлық райулла. Санжа областының тағлық райуллары. Қашқар вулайды, Қызылсу областы. Хотан вулайдының жанабыдығы тағлық райулла. Ақсу вулайды, Байынғолин областы қатарлық жайланың қысмен райулларда азырақ ямғур. Деңіз юзінің юқыр егізліктігі тағлық райулларда қар яғды екен. Бұны ашыда Санжа областының тағылық райуллары, Жәнібі Шенжаңның ғарбідігі тағылық райулла, Хотан ұлайытының Жәнібідігі тағылық райулла, Байынғолин областының шемалырық тағылық райулланың қыспен жайларда ұтырал яке қаттық емғыр яғы декен. Шенжаңның басқа жайларда хауа, ұчық бәзір, бұлыттық бұлып, шамал күчі аңчы зор болмайды декен.

Әділік тосыла дейқтанлады ұмлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болса. Қолдия Моңғыл Көрәташ елі 9-ын жайның 30-ын күнгеде қош елінішті тұлық епі қалады тақылыды. Юріш линиясы алдын пилалап. Юріш линиясын алдын пилалап айлынып юрішкеде қатқылан. Өлкі елі 237-ын линиясы Қолдия Моңғыл Көрәташ елінің 54 километр қошылған 900 метрлық бөлікеде тағы кәудісінің тасиерліп түшіш қауіпі тегі тұлық бір тарап қылынмаған болғачқа. 9-ын жайның 30-ын күнгеде бұ елінің 35 километрлық бөлікедің 72 километрлық бөлікегеде қош елінішті тұлық епі қалады тақылып, қатнашқы чәк қойылды. Барлық

Қадірлік тұлса дектің адамлық программымызға орынлаштырылған мәзмұлады болсын. Аптыным районның 2026 елінің кейінгі ерімедіге жәмиеттің кәсіпе орынлағы ашқары қадым тәкіліп қылыш бойынша түргі айырып имтан еліш ұқтырши, Аптыным районлық адам күші байлығы вә іждімайы қабалат назарды тұр бекітіне илан қылынды. Бұл қетім жәмі 4069 іш орныға 4789 адам ашқары тәкіліп қылындыған болып, тізімлі тіші вақты 9 айның 14 күні түштін бұрын саат 10 ерімдің, 9 айның 18 күні түштін кейін саат 6 ерімғачы болуды.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan ұшыр беріп, аңлығычыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң гүзел хис тұйғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығычыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді актив күш тарқытып, ярдәмге ихтиязлық кішілерге өзінің иллік қолыны сұнуватқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіле болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні хис қылдық.
0: Радио долқылдыры арқылып, әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіватқыныңлаға көп рахмет.

Қадірлік тұсы аңлау атқыныңла 107-ді төт қатна сәнәт радиосырын бейуаста аңлы тұлып атқан сәпіраңызды бұстырдаш программысы. Қадірлік тұсы бұл программымыз не? Тірет вәттіріктіғылырын базарғы салған Тресоды чекіл шеркті алай талап қылған.

Әділік тұса аңлау атқыныңла, Сәбіраңызы біз сұрдаш программысы. Бұл программымызды интернет вәтеріктіғылырының базарға салған түрі соды шекілшілер кеті алай тәләп қылған. Онда бұса дауымлық тұсланың әбәтке ұшчырлығы бір қарапақайла, ұшчырлығы қарайдыған болсақ мана, Алымжан Қуанбау жүйдік Алымжан ұшчыр кені, яқшымы риясәтші, яқшымы шөпір досла, ел ұшчыр берей. Мұшы Қына елі, Бейджин елі асас ечәтінің тұлық ечілді, рава маңсанла болуду, қошымчы елінің әмді тұсақларыны ел тұшу атыду асас елада маңсанла болуду досла, біз аздар елің су чечіп, ел үріш мәшқұлаты еліп беру атымыз деге ұшчыр нәбәтіпті, рахмәт. Оның башқа әмді біздің риясәтшіміз Құндызай әдәмінің ұшчыр кені. Мұшы сай елді маңғыл бұ атамды досла, мұшы шиылуғы бағы жәмеш әдім кетіп атқан достырымыз болған болса, бір ұшчыр бәген болса деге ұшчыр нәбәтіпті, рахмәт ұшчырыңлан тапшырып алдық. Ені досланың ұшчырлар қарайдыған болсақ, Алымжан ұшчыркен, Туанжел ұда аптыма бұла біраз көпіреккен, лекен алайды тосып қаған әхвалла йоқ деге ұшчыр нәбәтіпті, рахмәт ұшчырыңызды тапшырып алдық. Қадірлік достар, сапарыңызды біз сырдаш программамызға орналастырылған мазмұнларды аңлатышын дауамлаштырып отырмыз. Әмді радио саяхаты сәйіпіміз диқтанлады болады. Қанаста көз мәнзірсі тәтіреже құйықлашты. Алтайдығы көз мәнзірсіні тамаша қылыдған әң яқшы мәзгіл келер апты башланды. Баш күзді Қанас мәнзір районының күз мәнзірсі барған сәрі құйықлашты. Көл бойыдегі ақ қиынзарлықның юпырмақлары сарғиып, сәріқ, ешіл раңла арлашқан тақ орманы білен көпкі көлсейі бір-бірні чақнытып, нұрғын сая жыны жәліп қалды. Алтай вилайетлік метеорология станция илан қылған күзлік мәнзіріні тамаша қылыш мәзгілі тоғырсыдегі алды мәліматы көрсетілішчі. Бұл ел Алтайның күзлік мәнзірсіні тамаша қылышының әң яқшы мәзгілі 9-ші айның 15-ші күндің 10-ші айның 5-ші күні көші болады екен. Деңіз жүзіден 1800 метр егізліктегі районда қазір дәл қарлық тақ білен алтын рәң орманлық білі намаян болған әң яқшы мәзгіл кірген. Бұ әпті ақыры қанаста хауа ұжық, юқыр температура 28 Цельсия градус болып, саяатке чықыш қымас келедіген. Байын бұлақ шарақ қайдыш қатты мәнзірсі, Аққула біла ұчыршыш мәдәне саяат маркасыны илан қылды. Байынбұлақ мәнзір районы яқында шарақа қайтыш қатты мәнзірсі, Аққула біла ұчыршыш баш теймі қылынған саяат маркасыны илан қылып, 9 айланма, 18 әгім, 9 құяшының мәрвайындек тізіліш мәнзірсі. Үшқұр хайат намлық киноның мәнзір таллаш орны қатарлық даңылық район айбесіні чонқұр елтіздарды қозды. Дөләт елі 0711 линиясы үрімчі Лопнор юқыр сүрәтлік таш елуда пүтін линия бойынша қатнаш башланышыға әгішіп, әмді бүгір Байынбұлақ таш елуда қатнаш башланыш алдыда мәнзір айоны айланып өтіріған ақырқы ноқтадын Тияншан айланма линия түгініге айланды. Азыр мәнзір айында 68 мехман сарай вән елтузлық асмандан хұзырлыныш кегіз өйі ба. Күтіпіліш қарбасаны 15 мандан ашырып. Мәнзір районы саяатчыларының әр қайсы жайлардан келіп, күз пәсіреге яйлақтың ортақ хұзырланышыны күтмекте. Қадірлік достар, диқтанлар дауамлық программамызға орналастырылған мәзмұнлады болсын. Чоң базар жаңлай чыңдыки хақсыз сөрәтки тартыш мулазымыты саячыла қалбыны илдетти. Үрімче чоң базар 2-нче қарарлық пиядла көчсіреки жаңлай чыңда хақсыз сөрәтки тартыш мулазымыты йол қойылды. Төт хызмәтчи сізні хақсыз сөрәтки тартып қояй деген хат бесілған жилеткені кейіп, әттегенлік кешлік семинда саячыла хақсыз сөрәтки тартып қойды. Яна йол башлайды. Арзу талапларын бір тарап қылды. Бұ иллықтық еткізіш мұлазымыты саячыларының алқышығы ерішті. Қадірлік достар, диқтанлар дауымлық программымызға орналастырылған мәзмұнлады болсын.
Чоңчу байырмай дөләт байырмада 6М намлық yolucuyla мәқсус нөвәч пойызы қатнайды. Әпті ақырда Аптоном районымыздыки 5А тәрежілік мәнзі районларда хауа ұчық болады. Чоңчу байырмай дөләт байырмылық дәмелеш мәзгілді төмір yol тармақлары Чоңгодекі қармаканы 6М намлық саят мәқсус пойызыны yolғы сейліп, саятчыланы шималғы беріп, күз мәнзірсіні тамаша қылыш имканиетіге ие қылады. Онда мыса дамлык достарның әмәткә учырлар карайдыган булсак, Чаган кизәрне учыргана, Сайолы халык йолы көрүкдән башлап, мышы Хуалин көрүкчә, җанапта шималгымага йолнычтә тослыш ба дигә учыр нәбәтеп ту рәхмәт. Яна уныңдан башка Абдуметтан учыргана, яхшымы риясәт язырны үзедә, Хуңшалу яна шәрихтан гарып карап маңга йолнычтә йоллада тослыш әһвалләр ба икән дигә учыр нәбәтеп ту рәхмәт. Яна уныңдан башка достарның учырлар карайдыган булсак, мәмтиминнең учырган Чиңниялу дымы аптыма була бераз күпрәккән, юлларда тосы шәһәрләр бакәнегә учырнаматып, рәхмәт, учырынлан тапшырып алдык.

Қадірлік достар, сапырыңызды бұстардаш программысы ақырлашты. Программымызды яқтырып аңлығыныңлағы көп рахмет. Сапырыңызды бұстардаш программысының Шенжан радио телевизия станысының еңі таратқа әпчісі Сұлу Шедегінің қайты аңысыңызын болуды. Қадірлік достар, сапырыңлар рауан ва бейхатар болсын. Программы риясайтысы Дылраба Әнуәр.

0: بیجان وقتی ساعت 12.
1: Автомобил турмушымызның айырылмас бір қысмыға айланды.
2: Бұның білен турмушымыз рәңдарлашды, қатнышымыз қолайлашды.
1: Әлбәтті, автомобил әкедеке параңларымыз мұ қейлі ауып қалды.
3: Амырақ автомобиліңіз әкедеке түрдік білімлі. Автомобил сахасыдеке еңіліқла, сәпіріңіздеке ехтияждық құшырла, менің автомобилім программысыда.
1: Менің автомобилім программысы автомобилді яқшы көрдіғаларының тоғыры таллышы.
3: Менің автомобилім.
2: Менің автомобилім.
4: Бұл программыны Шыңхуа Жанобы Юлыдыке Шақсат Иғыз Бойшық Амбулаториясы Алайды талап қылған. Шақсат Иғыз Бойшық Амбулаториясы да Балла Иғыз Бойшықы, Иғыз Бойшықын әсілік кәлтіріш, түш үндіріш, Иғыз Бойшықы еңек ташқы кесәліклері бөлімі тәсіз қылынған. Адресі Үрім шәрі Шыңхуа Жанобы Юлы 578-ші номерлі қорының 2-ші қайытыда. Яны бір орынның адресі Хотан шәрі Навақ Юлы 275-ші номер. Телефон 0991-322-9898.
5: Бұл программыны Тұрт соды чәкті шеркті Алайды талап қылды. Сақылың бос қанч ерік әдіпіні берер тұрық вәттір.
6: Яны шу тұрық вәт тұрытның кейпі ма?
5: Жұдақ мамай, бір тұғылықтың, ет тұғылық жібаған тұрық вәт тұрыт жүрістік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатым, бұның деке балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүпті яқшынып, сылықла сопыны қошылды. Бағасы еңіні өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік тұрық вәт тұрыт.
4: Бір 174 қатнай санат радиосының әрқайсы программаларын яқтырып аңлап, қызғылық білен қатнышып атқан қадірлік тослар құшуақ болғайсыла, әмді де қытыңлады болыдығыны менің автомобилім программысы. Мән риясетчі Рушенгіл Басып. Қадірлік тослар, менің автомобилім программымыз башланды. Онда болса радио алдыды ке досланы, әм программымыз қатнышық тәкіліп қылымыз. Бағалтыдың автомобилырыңлар болсы, әвәссаңлар болды, мана Тұрсынжан ұстам қатнышып бопты программаға. Бағалайдың автомобилылар болса, Әвәттің ла, мән бағалай мән деген ұшырыланы еллапты. Оның башқа әмді мұйым жүнде ел ұшырылыры болсы ма, әвәт кәш, мансанлар болуды. Бүгін әмді 2026 еліқ үрімчеді мүшмарафон жүгірш мұсапқысы еліп ерілватыды. Қашу әмді бір қысым ел бөләкілі әді әмді қатнашық чай қойылуатқан мұсапқы еліп ерілватқан ел бөләкілі әді Шынай ақвалла ба, шоңа аңлық ұшыларымызды кәмді, ел ұшырылыр, егілген әң ең ел ұшырылыр болса программымыз қатнаш тұрғаш, бағалтының автомобилары болса әвәт кәж программымызды яқтырып аңышын үміт қылымыз. Азыр әмі сай елі, қалық елі көрікедің башлап, қуалин көрікеде жануптың шымалық болған елін ішті автомобиллар сәл көптейді. Ұшары тұр таксы Нияз әпендімінің ұшырыда Қынан ғауча демек жоқ шайды. Доңар қойан тәрептің кәйгенде Нанқұлу чүші ғызығы келай деген еді дейді. Ашияды бір вәқа үзбі еріп тұр. Шу сәбәплік мішеді машинлар бәк көп. Тұсылыш көрілу атыды деген ұшырыны қалдырған кәр. Рахмет сізге. Зөхіра ханым, Абдікерем әпендім ұшырыларың лағына тапшырып алдық. Мана Қашқаның асмыны үзанлай көгінде көп көктеп Абдікерем әпендім. Әттігеннің яқы әмді әзірі үзімш қашқа еопырғы тәрепті әшін ақу. Етізнің ішілерінің қығаш, ойлы арамның ішілерінің қығаш, мәлләді үргәш, үзін рәсім татып әвәтіп, мәлләні рәсім татып әвәтіп. Әттігеннің яқы тағызырғыча әмді үзчіл программымыз аңлау атыды. Пиад мен атыды, бұл ішіланы қау атыды, лекен радио аңлашында минус секунд қолдың бәген ері ұқ. Шу халетті радио аңлап мен атысыз, Абдікерем әпендім. Рәхмет сізге, ішілеріңіз яқшы болсын. Шуның ұлай вәймәйчі әзізім ұазыр ұшыр еллапты, яқшым сілі. Мәм бүгін сұжуының ауасым шуна яқшы. Мәм вәймәй маңғаш аңлау аты мән. Дейді, сұжуыда зір вәймәй тұшыйды ғой, әз зәпенді мұхылы тұныш құп қалды бізге. Чидавән нәнлі ұтарапләді машынлар бәкчеқ деген ұшырыны чө сөйгі әвәт дейді мұ? Рахмет. Бағалайдыған автомобилларыңларына ке ел ұшырыларын ұшырыларын қанчынчы елінің қанда автомобил, қанда маркеді ке болса әмді амал ба қанчылік тәпсілі езіш имканиеті болса, шүнчілік тәпсілі езіп әвәсаңла ама бағалашқымы бір қадар қолай олуды. Қане әвәсаңла болды ұдысла. Жұма азырның өзді ма бір аңлық үшіміздің ке 2013-нің ке бін тұң жұнамы X80. Мұш автомобил қанчы бұла әтрапыды бұла бір бағалап бәсі әдейді жұмы. Қане, мана Тұрсынжан ұстам, мұ автомобилін бір бағалап бәсіңіз әвәтіп қойдық. Азыр Құнызай әдем bir uçur yollaptı o. Sendong bi Li Jiaochao'dan Xinlu Li Jiaochao'ga yolla şunda ravan, sayol yolla ravan herhalde deb uçur beripti. Rahmet sizge jumu. Sendong bi körükten hazır mau Xinlu tarapka, Li Jiaochao tarapka qarap menip sayol yolla şunda ravan xatirjamansı buladı ken dosta deydi. Rahmet sizge, Naqmaydan bergen uçurunuzga. Qağılıq tutturup jaŋşuvçilik qılğaş aŋlawatdım men programmalarni dep Alijan uçur yollaptı. Muytazlıq avtomobil aydaydığan Olimjan etdiganlar bir uqturış qılğan näçe prodüserlarga men bir yollarni aç tazıqıl çıqmayyli bir yol berip mağasla ançımız su çeçip qoymız köŋlonlarga ammaŋlar dep. Ma Beijing yolu Xinay yolu asas çatın toluq içildi deydi dostlar. Normal maŋsaŋlar buludu. Qoşumça yolda tosalğılan yığıwatdı deydi. Ma qoşumça yolda aş əsliyələni şu marafon çürüş müsabiqəsi üçün tızğan əsliyələni yığıvatdı. Qoşumçu oldu mağmay əsas yoldu miyğla. Mən hazır Tianjin yolda Tianjin yolu mə hər şikil yönüş əsas çətin şuna ravan da uçurlarını birib toşunu olan yollarını tazlap paqırtıp sulanı çeçip şunda çəsəy qıvatdınız mı? Alımcan. Cəpa çəkdiniz rəhmət cümü. Şunu la mal kotekçə. Ninki uçurunu avazı uçurunu bir anlayılı kotekçə emas rəsmən sızıqçə. Çəkitin azraq çox sızıqçə. Маҡул булды, рәхмәт. Мен яна азраҡ бер аваз частотыңыз өрөлтүп биреп әткән булсагыз, ма учурны шунда амдан булыр ди, ләкин авазың сәл түбән булып ҡапты. Ма ҡытым учур байган чағыда, яна азраҡ бер юҡыраҡ аваз учур байган булсагыз, рәхмәт сезгә җимү. Ovoz deliqi o'lcham yetmay qolsa toza iniq bo'lmay qoldi bizning uchun miyada shundama tuyuzini yuqurig'i ko'tirib qilib tursam ovozingiz yana sal tuban tursunjon ustamning telefon nomerini odresini yo'llab beringlar nim mashina elishni yo'llab beringlar mashina nimsini uqqanmay qoldim deb ma yezinga yezing 138 49 0142 lekin hozir telefon qilmang jum hozir telefon qilmang chunki tursunjon ustam hozir ma avtomobildan bog'laydi bir soatdan keyin andan telefon qila o'rni ochib mechvan İkinci kol maşını bazırda. Şey basınız buldu. 2016'ınki kisenden bir sıvadaydı otursun Can Ustam. Evet koyduk. Abdu efendim karlıgaşlı yolları şununda ravanken deyip uçur yollaptı. Rahmet sizge yollarınız ravan bulsun. Tursun Can Ustam'ı aldık avtomobilini bağlayıp bir anlayıp değil mi?
7: 2013'ünki ben sana ekvaliyelikte 10 min koy etrafı.
4: 10 min koy etrafı da. 2016'ınki kisen. Şimdi bir bağlayıp basın sandın. Ne? Çapçalın ayısı da mı avazınla acayip uçuşun da yakışı

0: 16-ники 200 деп тур, 20 миңке атрабыда.
1: 20 миң кой атрабыда. 2016-ники 2-3 не 20 миң кой атрабыда баалаган болду жума. Мау яны бир автомобиль. Баума X1 2021-ники канч пул атрабыда болот дейди. Турсунжан устам. Баума X1 2021-ники алай деген тим канч пулга алсам болот дейди, а? Буну мавет коёйлу, алдык автомобилин.
0: 2014-ники бириш велосипед 10 миңке атрабыда.
1: Сатымен депті кәу автомобилді? 10 мін көй атрапыда, деп бағалы дейкіне. Зорем ханым.
2: Яқтың түзіге сәсіз, әңгені самаққа қалтығырғас, ауазыңыз аңдап, радио алды түсіп отырватымен. Рахмет сізге.
1: Ой, сізгім рахмет, үштік тамақларыңыз оқысын. Қалтығырап, ұндақ. Радио аңлағат қаншыпа мен дәді. Тәлкі тағылырының ұшырда, мен сіз көйген бейғымды ішілгәш, сіз көйген бейғымда. Ойлада, ауазының телефондан аңлығаш, аңлағатым деп, бақы қачан бағам бұғытым деп, ойынып кетіптім деп, аңлағаш, шынан олан бұл рәсім татып әбәтіпті, мүші бағда, мүші еді, мен мүшіне радио аңлағатым деп, мақыл бұлды. 2013-ники 2-5-тен бір сабаке Абылат Хотан таксиіне ға тұрсын жаң ұстам үшінім о бірі бағалап бәсіңіз. Әвәт қойдық. Маңа үрімчігі кәгілі әпті болды. Азыр мұ радио аңлауыты мән Хонда ғаз қашташ орын орман ғаз бері отыды дейді Ахметжан. Ұзын мәзгіл тұрғыл кәлдіңіз мен саят кімі? Қаршалымыз, қаршалымыз жүмі? Шынан ғыла Рыншын Руси деп сім қойған аңлық үшіміз дейді. 2020-ники жедадын бір сабаке VS5. Зыдыңдан бірді төтті, нәч бұллағы сатқылы бұла бұл автомобіліне дейді отырсын жан ұстам. Мұнда аса ма автомобілімі кеткен болды сізге. Варыс доқтур дейді ке мүші нәңху елі чықш иғызыда вәқа бұға оқшайды, шоң тосылып кетті деп. Програм башынып ашияды вәқа болды дейді тұғыра. Шоң ашында тосылып кетіпті. Шоң тұрып қапсыз аяды. А вәқа тезді бір тарап қылынып болса, андын ичіліп кетіді. Тұрсын жан ұстам.
0: 15-20 минут атрапыда. Шума 22-ке болма эксперт депті 95-20 минут атрапыда. Шума 14-ке бірдіш вилос депті 10 минут атрапыда.
1: Мана. Шкемен 20-ке оланды. Шкемен 20-нан оланды депті бұны... Ишкичақ сөйрейдіғын ей депті тұрсын жан ұстам, мүшін бір бағалап бәсіңіз. Ишкичақ сөйрейдіғын, 2020-ники оланды, ишкичақ сөйрейдіғын дейді. Мүшін бір бағалап бәсіңіз. Әвәт қойдық жүмі. Жынолай азыры варыс доқтору видео мұқып әвәтіпсіз бұны. Азыры тұсылып кеткен ел білек. Әші олды да, шы азырақ сіз дегендік, азырақ бір вәқа бөпті. 2022-нінке Эповер. Эповер. Мүшін бір бағалап бәсе дейді, тұрсын жан ұстам, әвәт вәттуқ. Рүшенгілерді сатыдыған машыны байды дейді. 2017-нінке кейсен, шынамы 2018 қойған қанулық ғаз ба? Лазымла болса, алақыласанла болды, басы 330 мың үрімчі әрі

0: көрүп баксоң, алакылышып баксоң дейт Ахметжан. Кайна бир көрүң Ахметжан, өйлө жык ижары берилген өйлө бас, муапык болгон, өзүңүздүн иш ордуңузга жакыныраак болгон. Ядан үй алсаңыз сам деген чүмүнчү тамак кирип чыгып тамак ассаңыз мыхал жык булурыңыз тежилип жакшы болду. Көрпөйкүн кайна жума? Кадырлык достор, аңлап атканыңлар менин Автомобилим программасы. Программабызды Үрүм шаары Шинхуа жаныб жолугу жайлашкан Шахсат Эгиз Бойшкан Балатория салайды талап кылган. Программабыз жана тирик ва тирит тыгларын базагысаган тирит халыкара сууд чек ширкетиме алайыда талап кылган. Қош қадірлік достар, автомобилімізді айдап бірлікте Шинжаңдан ұзырылы сапырымыздың башылдық. Шинжаң мәзілік тәм іздей сапыры паалетімізді қашқа қаргүлі сүзімі доға писа емектікілер дүкініне тәвісе қылымыз. Барлық сүзімі доға писа зонзыла пүтілі қолды таярланған болып, тәбі емектілік материалларының талланған. Пүтін мұсапыда Шинжаң читәмні іздей шүрішлік паалетімізге құш-қошымыз. Аңлығычыларымды қаядын сап қиттық доғапны тапқылы болуығалығыны сұрса, Шинжаң мәзілік тәм іздей сапыры паалетіміз. Палитимизда мушу Кашкай Шимали көлү 1-чи номерлук жол ыгыздыгы yeşil кызыл yeşil чырак Доңху айланма чак белек жол ыгыздыгы ашу кызыл yeşil чырак жол ыгызда ашай басаңлар болду Кашкай кар гүлү сүзмө дога писа жемектикле дүкүнү Марафон жүгүрүш мусапсыз аз калды акырылышылган аз калды
1: Өйіз жетіметтер қолдыды үйіл қайыр ең, әріпі азат жүйіл ең. Өйенді 5-3 пунктын алдыды мәзірі. Әріп айдан үйіл үйіл үйіл үйіл үйіл үйіл үйіл үйіл
0: үйіл үйіл үйіл үйіл үйіл үйіл үйіл үйіл үйіл үйіл үйіл үйіл үйіл үйіл үйіл үйіл үйіл 2018 жылдыкы Завод Казба 80-лік тумба шөтиянын колго чыккан базаны сусканч бул атрапыда болуп атты дейди жумы Андан кийин яна бир автомобиль 2013-нүкү 6-нчы авлад колхот Golf машинанын азыркы база баасы канча пулга атрапыда болду? Баалт берсеңлар дейди Baby. Мана эветип койдук а сиздин машинаңызды. Азыр шу. Даалап берди. Мехман күтүш жолу тарапта бир үзүмлүк кочу бар иде. Шу жол мекен акчан төнөгүңмү ошо жан эветип берген үзүмлүкни деп. Ашу шу шумуду 6-нчы келин. Тәлкі тоғылыры ама бағы кәзіңіз еңідің бәрпа қыған еңідің әхия қыған беріңіз оқшайды ба сай өлі чықшы ғызым тосылып кәтті бүгін дәмаған күніңіз мүтте барыс доктор еллады тосылып өткейтәмі дәмеліш күніңіз олжа 10-ші районның алдыды ке еллар аван дүканға келдіқ Абдырахман сом кіче әбіпті дүканға келдіқ Дүканга маңдык деп мы нургун аңлыгычылар тонулуп кетипсиз Абдрахман. Азыр ашына сурайдыган болуп калыпты. А, Абдрахман кам сом кичи деп бир аңлыгычы бар экен, учур бирдике, жолу учур бирдике. Ашы кулжудумбу деп мында сурайдыган болуп. 6-нчы келин, 7-нчы келин деп тахи. 7-нчы келин деп бирси багы деп. Як 6-нчы келин деп мында деп айдык. Кайсына алса, Турсунжан устама алдык автомобилларны бир баалап кавесиңиз, андан кейиндик автомобилларны бир Evet, işine başlayıp geçsek sizge.

0: Қадірлік достылар, аңлауатқаныңлар, 107.4 қатнай сәнәт радиосының ұйвасында аңылтыватқан менің аптымобілім программысы. Программымызды үрім шәрі шынқа жануб елігі жайлашқан шақсат иғыз бойшыққан бұлаториясы алайды тәләп қылған. Программымыз еңі тірік вә тірік тұғылырыны базағы саған тірік қалқыра соғды чәк шіркітімі алайды тәләп қылған. Оныңдың башқа қадырлық тұсыла, автомобилімізді әйдәп бірлікті Шинжандың ұзырылы сәпірімізді башылды оқ Шинжан мәзілік тәмізді сәпір палетімізді қашқа қаргүлі сүзімі доға писа емәтікілі дүкініні сілігі тәвсия қылымыз. Әмді сүзімі доға писала, зоңызылары бүтілі қолды тәйірланған, тәбі емәтілік материалдардың талланған. Шуамышу сап қитық дұғапланы нәдін тапқылы болуығалығыны суырсаңла қашқа шымали көлі бірінші нұмырлық ел иғызиян қызыл ешіл тұрақ тұңқу айланмы чақпілік ел иғыздыке қашқа қары көлі сүзімі дұғап писа емәліклі дүкініні сіләгі тәлсия қылымыз. Дағыса Тұрсынжан ұстамы аптымобылланы, бағалапты алдырдық аптымобылланы бір аңлитайлы, ә, дейқат.
1: Шыны 20-ке жеда VSP сапты 35-тен 40-мін кәдірабыды. Шыны 18-ке бұанши GSP сапты 35-тен 40-мін кәдірабыды. Шыны 15-ке сарылағыты 20-мін 25 кәдірабыды. Шыны 13-ке дағын бұрағыты 10-мін кәдірабыды. Шыны 24-ке нүстен шөйі бар сатмақ кедірлерді 13-мін кәдірабыды. Шыны 24-ке Әжі 38-ден 40-мың атырабыды. Әгер 14-ден жалда шөйі өп қалса, 24-ке 60-тен 65 атырабыды.
0: Мәне. Онда қалса, Мұхтар Жанның бір аптымобілі бай кә. Бұл қанда аптымобіл кән дейсі аңла, 2022 юнити. Ә, 70 мыңлы маңды, онда қалса, мүш аптымобіліні бағалап бәсә дейді. Әвәт, қойды, Қар Жанның ке, 2017-нің ке, 13-кінші айның ке, 2-2-кіз. Мүшінің мұ маңға бір бағалап бәсә дейді. Бұны мұ, мұна, әвәт, әвәт, тұқ. Ендіп, әйдіп, оқыр үйем кеу алдым деп, шымдақ үш қылып. Тұғырамында әйден жұмы толы ендіп, қоқтып бәз машылан емді. Тұғыр ендіп, меніп, мұна, ел сұрап, маңымыз. Орыс тұқтыр, ә. Юсенжанның 2017-ніке 2-3-тің бір сабаке, ғазба, қарраң, әч

0: 2013-ніке Бьоджи 308. Мышқанч бұл әтрапыды болу дәдей, да? Бұды ма әрәдіп бейрәйлі еміне. Менің ұшчуырым чықмыдығын 2005-ніке Nissan Tida. Аңлиямай қапсызды әт тұқтан. Бұны қайт әвәттәйлі жүмі тұрсын жаң ұстамға. Мау Nissan Tida аңлиямай қапты үстіні қойымен дейсем әмді. Бір қойсам болды кәу ұшчуырланы. Қайты бір бағалап бәсіңіз авар қылдық. Йодинге елдір қойшылынышты әрәван жұма азыр чәдейді Нұрыста мә. Мән телефондың аңлағаты мән мәкітті аңлиям мүдім деп. Әй, мақұл бұлды. Біз бір инкас қылайлы жұмы.
1: Шүмі оңызын бөлгін сәлімін бар депті 10-мондың 15 мүмкін адырамды. Шүмі оңызын қарылға депті 15 мүмкін өзін 20 мүмкін адырамды. Шүмі оңызын Nissan Tida қолғып Nissan Tida
0: Розжан 4-5 мин кой атрапыда дейди жумы. Даван шимал жолу бахткүлүкүнүн алды кош жолунда жолдор аван экен. Тантарбия сары жолумун жолдор аван дейди. Ганго баланын учуру, э? Шуну ала Абдикерим эпендин багмы баг, багым баг жүрүп акыра şu бир челек анжур үзүп чыгып анжур саткылтуудуңуз мүн эме? Қош қадірлік достар, программымызда намы құлақтан құлаққа еткен, пұлыңызды тежейдіған Есіл Абдул, Мұллигірін Абдулырдың ұшында бір тәвсиелеріміз ба. Әмді автомобіл игілері Абдул алмаштырғанда, немілігі дейқат қылыш керек. Әмді автомобіл игілері Абдул алмаштырғанда чоқым автомобіл асыраш қолламысы бойынша муапық Абдул нөмірін таллаш. Юқыр епішқақтық игі Абдулны қарғылаш қачылмасылық. Шындақла толық бірікмелік, ерім бірікмелік Абдул яке минерал Абдулны алдыңға таллап, начар вә сақты Абдул ішілтіштен сақылыш керек. Алмаштырыш жәрияныда көн Абдулның пүтілдәй пакыс төкілішігі қапалетті қылыш керек. Онда болмағанда қалдық Абдул ең Абдулның сүптіні өзгертіп, сылықлаш вә ісіқлық тарықтыш үніміні төвәлін түйтіду. Абдул сүзгішінімі чоқым масқадамды алмаштырыш керек. Пәкәт Абдулны алмаштырыпла, сүзгіш алмаштырылмыса, Абдулны бекағы алмаштырғанға бар әвәр болуды. Ең Абдулны қойыштың бұрын мүші емләш халқысыға бір қәвәт Абдул сүріп, емләш чыңлықы Абдул еқіп кетіштен сақылыныш керек. Ең Абдул қачылғанда Абдул ішілтіш мұқтарыны өлчәмлік, шикала арылықыдыки арылықты сақлаш, қачыланған Абдул зияды көп, яке бәк аз боп қамасық керек. Абдулны қачылап оған екен, автомобіл моторыны дәйсу алатта бірнәч минут қозғытыш керек. Отын өчіріп оған екен, яны бір қетім Абдул орыны қарай шәмді тәгілік. Абдул құйғанда чыңытқан вента вә сылықлаш мейінің сүзіш орындың май аққан ақмағалығыны тәкшіріш керек. 5-нче көріктен сай жолыға түсіп, Хуалин көрік жөнелісі қойшылынышты жолдар аван дейді қоян сәннен қайра рахмет сізге жұмы. 2016-ніке кисәндің бір сұбай кәм, үшіні бір бағалап бәсіңіз дейді. Яқ, 2016-ніке кисәне тұрсын жаң ұстамы алды дейді қаптым, құчор қата кетіп қалды.

Qadirlik dostlar, anglavatqınlar mening Optimobilim programmasi. Programmamizni Urum shahri Shinhua janubi yo'liga joylashgan Shahzad Teg'iz bo'shliq ambulatoriyasi alohida talab qilgan. Uningdan boshqa programmamizni tirik va tirit tog'larini bozor salgan tirit xalqaro suv chakli shirkati alohida talab qilgan. Shahzad Teg'iz bo'shliq ambulatoriyasining o'rni mushu go'zal qashdishi, Shinhua janubi yo'l go'zal qashdishidan Nashmir taraf qarab mangan yo'lnishda shu bekatim bor. Dalam qarsanglar Ваңзы көучаң деп аш изықлық ашай кірсаңла болуду. Шит көрілген мәсілі бұп қаса. Жына қылы программымыздың вақты тоштай қадырлық тосла. Программымыз яқтұрып аңлыған баштың ақыр қызғылық білен қатнашқан әммінлағы рахмет етіміз. Рахмет сілігі әшіліңла яқшы болсын. Теніңла саламет болсын. Дәміліш күліңла көңілік мәлік әхметлік өссін. Программ риясәт сұрушен күл басет нөвәтчі мұхарыр Малик Әсен. Хайыр қош тосла.

0: Dostlar, anlavatqınanlar Şinjan Radio Televiziya Stansi 107.4 Qatna Sanat Radiosinin Çüşlik Yolrağınızı Bizemre Programisi. Programimizni Şilt Paqqallanın həmmisi maqtaydıgan dost bradərlə bir-birgi təvsiyə qıldıgan Isil Abdul Fuku Abdulri. Onundan başqa Şinjanıki ən Isil təmini izdəş pəaliyyətimizdə Ağ Mərvayit un yağ gürüç açıq sularını işilt mihmanla üzülməydiğən mihmanlarım aşqanısı alay tələb qılgan və qılgın. Şu münasibətlə yuqur qorulağa alayid rəhmətimizni bildirimiz, rəhmət sizlərgə. Әнді достарымыздың кәңгі өфтірлі қарсам, Абду ағымыз ел өфтірі, Алта Юлей Балла доктор қанысын алды деке еллі Раван кәңді еді. Болды, рәхмет. Раби Гүл достымыз сіздің өфтіріңіз тапшырып алдық. Шәбінәм, шәбінәм. Ау, аңлығычымыз дейді, сіләнің 107.4 үндедар салуының ланы телефонның икраныға, телефонның икраныға чықағыл болмайды. Қандақ чықырымыз үшін дәп берің дейді, дейді. Шинжан 1074 деп, Гонжоң хау бат вейшіндінчу, Гонжоң хау кіріп, ашадық, ясылы, Шинжан 1074 деп ясанла, Гонжоң хау чықыды. Әмді телефонның икраныға чықыраттым десанла, сылушы тен деген әпті талы бағу ашыны түшірсілі. Түшісанла, телефонда ашу әптінің іші кіріп, іздеп, тепіп, аңлайсылы. Қаплан, сіздің мұ үфтіріңізіне тапшырып алдық. Мен бірді тұршып ақай, е? Өсімлік достымыздың ке авазлық үфтірі бәке аңлайлы, е? Өө.
1: Өтірған үші TV-нің алдың, ең достықанның алдығы ақты, адымлар бір қыдар көп, үшін тұрыптағы кеп құяңына тәшіп.

0: Анди достарымыздын кеге учурлага карайлы. Айфлан Кашкардынки авазлык учур этип кепти, аңлайлы.
1: Мото эпредисе мен балдынама бетерликин ойлоп калган саман. Мото эпредисе мен башынмасына.
0: Бешида, азыр мага кепнан немишлигини билемедим, айфлан Кашкары. А бешида бір уфчурыңыз ваке, яма узун уфчур кен, жума шон кепуламаду дуп екарап. Шон досламыш уфчур бәге вақтсал, қысқырақ бәмісанла. Бек узун уфчурлам шу кемейді олдымызға, анлап буламаймыз. Ел кәгенде анлайлы. Я болмыса, айфлан Кашкары, сізге қолайлық болса, язмычы уфчуры езіп қалдырың, Абдуа кимиз йол уфчури ғарби чон көрикнинг устидаги йўллари раванкан, шавшиминдан олдима раванкан дейди. Бўлди, рахмат. Шерали, Азатлик шимол йўли раван, Халиқ йўли раван дейди. Бўлди, рахмат фикрингизга. Нурнинки овозли фикри.
1: Барайзе тотрасетчилар ғарбира шимол салбанга йўлларим қошганлик машинасат йўлдаги сатажа.
0: Бўлди, рахмат. Мердиан шеншанга сайт сүрәтлик йўли йинг холин атрофи шимолдан жанубга янгил тосилиш ба, қарши линия раван дейди. Бўлди, рахмат фикрингизга. Нихао, Наншан Синкайе де кафе диен мингзи фа иша дейдугу, койс кахвахан дейсіз, бу Наншан тарап хил кахвахала хил жик ичилдугу, койсын дейдуган сіз, а? Билдуган досырымыз босаңла бір езіп әвәт витанлачу, ісміне койсын дейдуган ду, а? Мен кошылған сән тапшырып алдыңыз ма, булды, булды. Аблымыт, әпенде, сізге ма көп рахмет. Яна өз халынки авазы кучур кепти, аңлайлы.
1: Уйгур китабында отырган сынна алтын булак келген йоллар, ратавандына идаят кыл.
0: Болду, рахмат. Дослар түшүп калды. Шунунга тамак кияп атамсылар, немиш кылатсылар? Йолду кетип аткан досурмуз мана токтомай баштан ахыры программа башланыштан татып та азыргыча үзүлдүрмө йол учур берип атыды. Калган досурмуз немиш кылатсылар? Тамак кияп атамсылар, нем тамак кияп атасылар? Йолду меңип аткан досурмуз силер кетип аткан йолларны азыр катнаш ахвалы кандай? Бехатар йол жүргөн асаста муш тогрусуда биз параңлассак болду, ортоклассак болду, жумы? Ойлык мейла система шуни Сөйгі. Сөйгі немдейсіз, мен түшелмедім ғо. Сөйгі қайты пүтін езіңе ұфчырыңыз не, жүмі? Местаныма, әйфілім ұйық, шырәлі дейді. Нән сән қақвақаның ұсымен Места, Места қақвақаны сей дейді. Местан депті де, мен ол левент қақвақанысы кетіп қапты мен. Шу местаны даватқа ұқшайсызда, сөйгі машиндақ дейді. Түнігін жұбы қылғаны болсы керек дейді, вәймейте әзізі, ә?

0: Әмді аңлайдығыныңла Шинжан радио телевизия станциясы Қатнаш сәнәт радиосының қанун сізге хамыра программысы. Бұл программыны Түрт соды чәкті шеркті алайды тәләп қылды. Сақылың бос қанчы ерік әдіпінің берер түрік вә түрік.
1: Яны шу түрік вә түріктің кепі ма?
0: Чүндақ мамай, бір тұғылықтың, еті тұғылық шыбаған түрік вә түрік түріштік тұғылырыны бұрын дадам ішіл түткен. Әмді мә ішіл тұғатым, бұның деген балам ішіл тұғы. Сақал ағыштың сүтті яқшынып, сылықлы сопыны қошылды. Бағасы яны өзгермеді. Әждаттың әулатықшы ішіл тұғынымыз мәңгілік түрік вә түрік.

Қатынас сәнәт радиосының бейвасты аңлатылып атқан қанунсызге әмірі программысы. Қанунсызге әмірі программысы Шинжан радио телевизия станысынан еңін таратқа әптісі Сылушетің дамыз қадамда аңлатылды. Программымызды Сылушетің әптісірімі алышаланы қаршалымыз. Қадалек достар, бұл программымызды түрет вә түріктіғылырын базарға салған түрес оды чекіл шеркте алай талап қылған. Қадалек достар, дектіңлі программымызға орынлаштырылған мәзмұлады болсын. Өрмәтік радиоалыны ғучыла әрхұтын ажырашқанда құрамығы етмеген ұқшымыған яшып басқұшырге пәрзатланың бейкіш оқуқының кемге тәуә болыдығалықыға қанда хөкім қылынды. Бүгінгі қанунсыз әмірі программамызда авал бұл ақтыки мәзмонды қытыңлады болуды. Сот мәкемісі пәрзатланың бейкіші оқуқының кемге тәуә болудығалықыға өкім қылышта құрамығы етмеген пәрзатланың жисмани вә рои жәттін сақлам өсіп етілішіге әң пайдылық болышны бірдің-бір ядролық принцип қылуды. Нұқыл алда ықтисади шарайыт ата-ананың арзусы бойынша өкім қылмайды. Әқталап қанун дәстүрі вә әң ең әділиялік ызаатладығы белгілімілігі бірләштіргенде, пәрзатланың бейкіші оқуқының кемге тәуә болудығалығы яш өлчім бойынша анық айырып бекітілді. Ішкі яшқа тошмаған пәрзатланы принцип жәтті ана бейвасы бақыды. Бұның да бұл уақытланың физиологиялік, психикалық жетіліш алайдылығы асасында балаларының бейкіліш ихтияжығы капалатлы қылғыл болуды. Әгер анысыда егір кесел, бейкіш иқтидары жоқ, пәрзатларыны хорлаш, ташлы өтеш, қымар ойнаш, зәһәр чекеш қатарлық яман адатлар болса, сот мәкемесі баланы дадысынан бейкішіға өкім қылса болуды. Ішкі яшқа тошқан пәрзатланың бейкіш оқуқыны ата-ана ішкі тарап таласса, сот мәкемесі ішкі тараптыки туралғы мойды, әмра болыш вақты, тәрбиелеш иқтидары, әхлақ әхвалы, айлы кәйпияты қатарлық амылланы әтраплық ойлышып, алдын таллашқа болудыған тарапке өкім қылуды. Сәкіз яшқы тошқан пәрзәтлі әқтілі бәркет ұқтыдары чекленгенләгі кірді. Сотмәк кемсі ұланың әқиқи арзусыға тұлы құрмат қылыш керек. Балының таллышы бекші оқуқының кемге тәвә икәлікеге өкім қылышның мойым асас қылынды.

Қадірлік достар, диқтанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Әр қотын ажырашқанын кен бекіш оқуқын өзгәртішіне елтымас қылсы боламды. Қайсы ахвалада сот мәккемісі бекіш оқуқын өзгәртішіне қолайды. Бекіш оқуқы баштын ақыр өзгәрмайды дегерлік емес. Қануны бәлгіленген ахвалға ұйғын келсе, сот мәккемісіге өзгәртішіне елтымас қылсы болуды. Күнділік сот қылыш жарияныда сот мәккемісі төтқіл ахвалда бекіш оқуқыны өзгәртішіне қолайды. Бірінде, бейбаста баққычы тарап еғір кеселге кіріпта болған, яки ярлынып, мейіп болып, пәрзентін дауанлық бекішіға құрбы етмесе. Ішкенде, бейбаста баққычы тарапта пәрзентлерін қорлаш, ташлып етеш, айлы зұлымы селіштек әхвалла болса, яки ұзақ мұдет халыдың хабар елішқа сәл қарап, пәрзентлерінің жесмани вә рухи сағламлықыға еғір тәсір көрсеткен болса. Үшінде, пәрзенті өзі білен білі тұрмыш кечірген мезгілді, Тұрмыш кечіруш, перзентінің тәрбиелеш мұйды давамлық начарлышып, перзентінің өсіп етілішігі пайдысыз болған болса. Төтінде, 8 яштан ашқан перзентлі өз ұқтиярлық білін,

Қадірлік достар, тыңдаған дәвамлы программамызға орынлаштырылған мазмұнлар болсын. Әр хатын ажырашқаннан кейін перзентіге бекіш қаражаты беріш өлшімі. Беріш жыл чеки қандай бекітіледі? Бір қадамдыла беріп өтішке боламды? Бекіш қаражаты перзентлердің тұрмыш қаражаты, мараб қаражаты, давалыныш қаражаты қатарлық зөрір чықымларын өз ішіге алады. Чықым қылыш өлшімі чықым қылғучы тарапының айлық умуми кірімінің 20%-дан 30% бойынша берілді. Ішке ва оның да артық перзентіні бақыдығанларға есаплындыған нисбет муапық өстірілсі болуды. Адатта айлық умуми кірімнің 50%-дан ешіп кетмейді. Мұқым кірімі болмаса, чөйдердегі кішілерінің отырчы тұрмыс сәвиесі перзентлерінің әмілі ихтияжыға асасын универсал хөкім қылынды. Бақыш қаражаты беріш мұддеті адатта перзентлер 18 жас кіргіче давамлашыды. 18 yaşlı toşkan, lekin toluq otur mektep ve onundan tüven okuş tarihi maribini kubul kılıp atkan, ya ki meyip, eğir keserlik sebebidin mustaqil turmuş keçirilmeydiğin kuramığı yetken perzatlayı karta, ata anıla yanıla bir kış kıracırını üsteyi eliş kerek. Бір қадамдыла беріп өтішке келсек, сот мәкемесі адатта алды білін айы пәсіл бойынша қаралық берішіні қолдайды. Бекіш қаражаты бергуші тарапта ықтисади иқтидары етерлік болуш, ұзақ мұдат басқа жайда ұлтырақлашыш, бекіш қаражаты беріштен өзіні қажырыш қауіпі мәжүд болуш қатарлық алайда әхвал астыдыла, аңдан әхвал қарап бір қадамдыла беріп өтішіні қолдайды.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan ұшыр беріп, аңлығычыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң гүзел ес тойғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығычыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді актив күш тарқытып, ярдәмге ихтиязлық кішілерге өзінің иллік қолыны сұнылатқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сіле болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
0: Радио долқылыры арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіп атқынанлаға көп рахмет.

0: Тоғра, сіздің көгініңіздәл 107.4 қатнаш сәнәт радиосының дойын номері. Ондақ болса, оң тараптыке 107.4 деп езілген чәмбіріктіке қошыш бәлгісіні бесін. Шу вақыты сіз 107.4 қатнаш сәнәт радиосының дойындыке сәрхіл мәзмұланы әр күні көрәләйсіз.
1: Мұбады сіз 107.4 қатнаш сәнәт радиосының дойын номерін іздаватқан болсыңыз, шеже 1074-ні кіргізіп қошуасыңыз, біз сіз үшін таярлыған қатнаш мұлазымат құшырмырын. Қызықарлық сын көрініштер қатарлық рәңдар мәзмұлладың қанғыч озырын алайсыз. Көңіл қойып таярланған бұл мәзмұлла сізге шаптық бәкші етші білен бірге, сізіні ене түрлік білім саватлағы егі қылыды.
2: 107.4 қатнаш сәнәт радиосының дойын сүпсе, сізнің дойындеке сырдаш достыңыз бұп қағылсы.
3: Есіңізді болсын, іздәш нөмірі XG1074.
2: Шеже 1074 то?
3: Ә-ә.

Қадірлі достар, диқтанлар толық программамызға орналастырылған мәзмұнлары болсын. Өйленіш мұнасабеті давамлышып жатқан мәзгілде сыртқа қарап қалған, айла зұлымы салған болса, ажырасқанда мал-мүлік кімге майыллаштырылып бөлінеді? Төлем талап қылса боламды? Айла зұлымы селеш, өйленіш мұнасабеті давамлышып жатқан мәзгілде сыртқа қарап келеш, өйленіштіке сәвәлі қылмышығы кіруді. Ajırış mal mülükünü bölgende sot məkkimisi səhvəlik yox, pərzantını baqıdığan, ayal tərəbinin hüquq mənbətigə itibar beriş prinsipi boyca səhvəlik bar tərəbke əhval qarab mal mülükünü az bülüb buyurdu. Şunun bilən birgə səhvəlik ötküzməgən tərəb, səhvəlik ötküzgən tərəbdən ajırışı ziyini tölümünü təşəbbüs qılışqı hüquqluq. Bu maddi ziyan tölümü və ruhi ziyan tölümünü öz çıqalıdır. Көпчілік әшіні әскертіміз ке, төлем тәләп қылышта мүкеммәл дәліл ұспатлан тапшырыш керек. Мәселен, айлы зұлымығы дайыр, шақшығы мәлім қылыш қатырсы, зәхмілдіш әхвалыны бағалаш, куахчының куалық сөзі, сұртқы қарап қалғалықыны ұспатлайдыған паранлыш қатырсы, пұл өткеш ұспаты, үнсін қатарлықла. Дәліл ұспат болмыса сот бекемісі қаталық пагітіні бектелмейді. Onunla başqa səhvəlik ötküzgən tərəbinin pərzantının beqiş hüququnu tallışı mı çəkinimi uçuraydı. Sot məkkimisi quramıq yetməgənlərinin üsb yetilişiga aldın kapalət qılıb, səhvəlik ötküzməgən tərəbinin pərzantını beqişini aldın oylışıdı.

0: ve bazı bir tuyğula sizni bir aram kılıp, yak sizni çeksiz şatlıkı çömdürüdü. Hayatlık musabısı da siz kimlerden minnettar buldunuz? Yani kimler sizge ilham bir vatıdı? Olağı minnettarlığınızı bildirin. Beşinizden ötken şu hikayelerini sözlep, minnettar kişilerinizge rahmet itibilin. Әнді аңлайдығыныңла Қатна Сәннәт Радиосының сізге рәхмәт итқымба программы сей.
1: Бұ программыны түрт соды чәкішіркті алайды тәләп қылды. Сақылың босы қанчы жерек әдіпіні берәр түрек вә түрт. Түрек вә түрт маркасының ең мәқсулаты варыс маркалық 6 тұғылық сақал ағышыны бір айдын 2 айғычы іштәткілі болуды. Әждаттың әулатқычы іштілдіғынымыз Варыс маркалық сақал алғыч.

0: Достарымыздың ке ұшырларығы бір қарайлы, әзір кеңе ең ұшырлады Нұрның авазлық құшыры.
1: Өзіңге елдері қошуын үшін мәсіл астыр көп, өкен тұрсан шығыр.

back. You know where we are. Journey. I'm going back to back. Look, 欢迎来新疆，一年四季不会不干。Сөйімлі кітік достар, сілі аң қызықыдыған аңлашын яқшы көрдіған мәз боланы өзіге мүдесімдеген күлгіншілі программы сей бүгін ене дейқтіңлағы сұнылды. Программымыз яқтырып аңлығай сілі мән Риясат жәді аңладылыра ба, әні бәр. Сөйімлі кітік достар, программымыз ене Шинжан радио телевизия станысынан еңі таратқа әптісе сұлушы дейін намас қадамды аңладылды. Әр вақыт үлгірік программыларын аңлығылы болуды. Техім көп мәз боланы аңламақшы болсаңла ата аңланың амралығы да сұлушы дейін әптісіні түшіріп аңлысаңла болуды. Сөйімлі кісік тоса бүгінгі программымызда мұндақ мәзмұлады аңлатыш беріміз. Мектеп іште сұртыда сәйі епімізді драма білән сейрек, Сунву Гуңның Байгудин білән үш қетім елішшеді ұшчырчып, қалтыс оралан дейдіген темірігі мәзмұн дектанлады болуды. Мәшүр шақсыланың балылық тіке екайлары сай епімізді дөләт али пәнтехнік мұкапатығы еріш күчі, Джунгу пәлі академиясының академики, қалқарадығы данлық ядро энергия алымы Марып Шунас Ван Дарджуңның хекайсына алайсыла. Елім пән өгінәйлі елім пән кәхмет берәйлі сай епімізді кактусның тікіні оның юпыр мұқымы деген темеді тоқтылымыз. Қынамсы сүйімді кітік тосла әмді дейқтанлы программымыздың тапсейлі мәсмұларды болсын. Қаны доса программымыз ғорылаштырылған сырқыл мазмұланы аңылға чарқа сөйл білеклерді өфчір берешіңлан қаршалымыз, ата-аналар білай үлді кетіп атқан кичік досланың мұ программымыз еқтіріп алаш білай мүрге, программымызға актып қатнышын өмір қылымыз. Бейшен сұпымыз Шинжан 1074 FM.

0: маңа гөлнішті юлады Абдума Бұла біраз көбірек деген үшірін әбәдіпті. Рахмет, оның башқа әлиярына үшіркені. Таван шимали юлларды ма Абдума Бұла біраз көп, леген алайды тосып қаған әхвалла йоқ деген үшірін әбәдіпті. Рахмет, үшіріңлан тапшырып алдық. Онда болса, дамлық досаның үшірлер қарайдыңа мұлсақ, нұрының бір авазық үшір байке аңлап ағайлы.
1: Yarınca tetrafet çile yaşlısına
0: doğru
1: güzel riyaset sırları ama anına kayda yaşlısına.
0: Rahmet.
1: Rozar bir de cenab azat yıllar koşuyor.
0: Bolu rahmet. Uçurunuzu tapşırıp aldık. Yana davamlıq toslanan uçurları qaraydığa mısaq Ali'nin uçurkene Yimbinlu. Qarabdan şara qarab manga yolunuştu mu yollada aptı mı bula biraz köprekken diye uçurunu abatıp tu. Rahmet. Оныңдың башқа яна досланың үшчірілер қарайдыған мұсақ Асия ханымның үшчіркен Лушан жетірапладым Абдума Бұла біраз көпіреккен деген үшчірін әбәдіпті. Рахмет, үшчіріңізді тапшырып алдық.

Өмеке Анхой өлкілік серік өмеке бірлішіп ижат қылып репетиция қылған Балала театры Сун Вуконың Байгу Джин біле үш қетім еліше намлық драмада. Драма баяны білен серік махарты әпчелік білен кіреләштіріліп, ән-әнебей хикайының өзгеті сәхне жәліпкарлығы ұрғытылып, чон кичі көрермәлінің яқтыршығы ерішті. Бұ драманың режиссері Ли Джин мұндақ бүлдірді. Бұ ойында әң чоң ярқын ноқтысы шөке. Бұ ойында әң чоң ярқын ноқтысы шөке драма арқылық Сун Вуконның Байгудин біле үш қетім еліші шейкайсы баян қылынған. Мұшы асаста әм түрткі халқысы тәсіз қылынып, серік амылары сыңдұрдып, бұ арқылық көрірмәлінің тәсіраты ашырылып, көпчілікке еңінші тойғы беғішланды. Бүткіл әсәрінің ядросы «Юғырлыш» деген сөзге мәркәзләштірілген болып, драма «Икайы баян қылыш» рамкісі бұлышны үстіге еліп, Серік махарды сәхнедегі көзінен чақнытылған вәқәлікі айландырылды. Сун Вуконның ролыны алған Анхуй өлкілік Серік өмкінің яш артысы Чэн Тауға нисбәтен айтқанда, бұл қадамға саха халқып ойын қойыш хырысқы толған еді. Серік артисы болу сүпті білен, мұллақ етіп болыпла, сәхні сөзіне сөзлейдіған болып, әм қиылық дәрейдісі үйқыр болған мұллақ етіш махартыны орылаш, әм сәхні сөзіне улаплы сөзлеш қилы чоң сынақ еді. Бұл ролын яқшы еліш үшін о үлгір кейін болып, ішкай мәш қылды. Театрдегі Серік махартының қиылық дәрейдісі анжы үйқыр болмысы му, әмі қилын дұбылғы сауыд. Бешедегі ұзын пепікләнің әмісі Серік әркетіні орылаштың чекіліп қойдыған болып, Әркет, нәпәс, сәхні сөзінің әммісіне мүкәммәлләштіріп, қайт-қайты маслаштырыш күтоғыр келәдді. Чын тауымындақ деді, орылыған ойыным арқылық кішік досыға күш қуат еткізіп, балылаға өзінің қахрыманы болешіне бүлдірішіне өміт қылымен. Сәхнеде Сун Вуконның батырлығы, зеректігі ва садақты толық намая қылынды. Сун Вукон һәр қытым алтын тоқмығыны пуланлатқанда, елігер Байгу Джин білен ақыл парасат біле елішқанда, төбенде ұлтырған балыланың қалби ләрзі келді. Нұрғын кичі көрермәлі бұны бүтін диқті білен көріп, мұшларына чен түгіп, худи Сун Вукон білен мөрні-мөрге тіреп жан қылмақшы болған дек болды. Кичі көрермән Чэн Муфэн мұндақ бүлдірді. Сун Вукон бәк қалтыскен, мен мұ Сун Вуконға оқшаш батыр болу мән. Бұл пішқан балыла театр ижадият жоғланмысы Анхой өлкілік драма орнының чоңқыр сәнәт асасыдан келген. Драма ойыны құрылғандан бұян, 80 нәжет драманы ижат қылған вә көчіріп репетиция қылған. 90-дан артық чоң отыра кичик балыла театрны ижат қылған болып, көп қатым бүтін мәмлекет һәм Анхой өлкісінің театр көрігідә түрлік мукапатлағы ерішті. Кеманчы елдан кейін бу орын мемлекет бойынша башламчылык белән хош дәмелеш көнедеги балалар театрханасы ичеп, мәйданны мукымлаштыруш, вакытны мукымлаштыруш, театр номерны карарлык алмаштыруш әндисе белән базарга юзланып, җәмгыять өнеме ва икътисади өнемдә хош мул хусул алды.

Мән дәрия, деңіз, көллердің иқып келген бір тамчы су. Мән болсам тағ иқыллардың иқып келген бір тамчы су. Менің бәк көп ықтыдарым.

Мен асманға чықалаймен, ерге сыңып керәлеймен. Менің мұн нұрғын ішілтіліш орным ба? Мен мұхим тұрмыш лазым әтліке болыплы қалмай, яна жеми мәуджудатның ұссызлықыны қандырмен. Лекен біздің хайатымыз чеклік. Біз сілерінің асыршыңлар вә қоғдышыңларға мұқтадж. Әр бір тамчы суны қадірлішіңланы үміт қылымыз.

Қадірлік тұсаң аңлауатқыныңла 107.4 қатна сәнәт радиосының бейбасы аңлатылуатқан гүлгіншіла программысы. Бұл программымызды тұрысуды чекілі шіркті алай талап қылған. Онда бұл садамлық тұсаңның әуәтке үшчірлерғы бір қарапақайла, үшчірлі қарайдыған мұсақ алымжан

атланып, өмір бойы ядро энергиясы ішлерге болған қызғылығыны әуладлағы еткізішке илхамландырды. 2026 жылғыча о техника асасы салған юқыр температурлық газ білен суытылдыған реактор техникісі мөкеммел, мұстақыл білім-білік оқуқы системісіні шекелендірді. Алақыдар үлгі көрістіш түрлерінің бейхаттар юрішіш тәжірбілері дүния ядро электр бейхаттарлықының тарақиятыны джунгол лахиясы білен тәмілімекті. Яш вақтыда тәжірбіқанда елтіз тартыштен тартып, 80 яшладымы еніла ядро электр ішлерге көңіл бөлішкіче. Ванда Джонг ілмі мақалыны «Вәттен зімініғі езіш». Ядролық техникіні өз қолымызды тұтыштен ібарат, пән тәдғиқат итқадыны бір өмір әмәлді көрістіп. Джонгу пән техник қызметчілерінің өзігі тайын еш, өзіні құдырат тапқызушының жаллық ұзахатыға айланды.

Қадірлік достар, аңлаватқаныңлар 107.4 қандан санат радиосының бейбасты аңлатылып жатқан Күлгіншілер программасы. Бұл программамызды Трасоди шекілі шеркті алай талап қылған. Оны болса дамлық тосланың әбәтке үшчірілері қарайдыған болса, қабылымынтан үшчіркені, яқшыма риясачи, мейдің жоңлудым аптыма бұлабырас көпірекелігін алай тосып қағын әхвалла үшкендіге үшчірін әбәтіпті. Рахмет. Оның башқа, Әлейна үшчіркен дамен шымалы еллірдім аптыма бұлабырас көпірекелігі үшчірін әбәтіпті. Рахмет. Оның башқа Зөхра қадым бұл программымызды яқтырым алай бетіпті. Хамалаға көптен көп рахмет етіміз. Қадірлік достар, әмдеде қытанлар программымыздың елімпән өгін әйлі, елімпәнге әхмет бер әйлі сәйі пісір болсын. Кіші достар, бұл сәйі епімізді «Кактусының тікіні оның үпір мұқымы» деген темеді тоқтылымыз. Кіші достар, бүгін біз бір қызықарлық мәқбиетлік әқіді тоқтылып өтейлі. Кактусының тенілігі

Адамға санжылдыған ұшлық тікелі әсілі кактусының юпырмақ екен. Біз адетті кактусының бұдырыққына ешіліқ пүркенген алқынны көрсек, нұрғын кішілі қата алда оның юпырмақы деп ойлап қалыды. Әмілиеті ұндақ әмәс. О, кактусының ғолі, хақиқи юпырмақи. Аллы қачан біз сылап қойсақлы санжылдыған ұшлық тікенге айлынып болған. Бұрынның бұрынысыда кактусының әждаттыры найды құрғақ құмлықты яшайдыған болып, ұй ерді ел бойы нәтчі қетімді емғұр яғыды кен. Тегібе күшілі күн нұры түшеді кен. Адәткі өсімдіклерінің чоң үпірмақыдың су тәркібі еқіп чықшыға башылайды кен. Шоңа нәтчі күн болмайлы құрып кетеді кен. Давамлық яшаш үшін кактус үпірмақы бара-бара кичіклеп ақырда кичіклеп кичік тікерлерге айланыпты. Бұндақ болғанда су тәркібі юпырмақтың асалықшы чықып кетелмейді кен. Кактусының бәдіндегі қымметлік суының чықып кетішені мәккем тосып қойды кен. Бұ тікерлі пақат қойаштың қетшіқылы ішлетілмейдіған болып, оланың ене нұрғын қалдыс ұқтыдары ба. Бірінде, құмлықтығы күшілі қойашына тосып, өзінің аптапта көйіп ярлынышыдан сақланды. Шекенде, ауадығы кичік су тамчыларыны еғіп, кактусының кичік су амбырға айланды. Үшінде, яна оны чишлемекчі болған кичік айваланы қорқытып қачырып өзінің еветілішіден сақлайды. Фотосинтез әліп аралайдыған чоң юпырмақы болмаса, кактусмо бұныңдың ғам қылмайды. О, ұзықлық асыл қылыдыған кичік заводны ешіл көшілік қолғы көтіріп, семіз қолығы тайынып, қуяш норыны сүміріп, емекле кішіліп чықырып, оқшашла сағылам өсәләйді. Әлбәтті, бәздірі бұның сұртыда. Әң іптідайы кактус сұртының, мәселен, мучилинның яныла бірлі вақытта нормал болған кичік юпырмақлары вә ұшлық тікелер бар болып, худи біз оның тәтіреджі тарақиятырыки тірік таш қатмысыны көргендек болымыз. Келер қатым кактусны көргенімізді, оның кичік юпырмақыны хата тұнуа майлы. Бұламды кичік дослар.

0: Мәдени йол йүргенділа, йолла тихым раван болады. Сәпәрдің аман есен кәлгініңіз, айлыңыздыкілер үшін әң зор бәқт. 174 қатны сәнәт радиосы сізге мәдени йол йүріш, қанун низамларға рая қылышны әскертеді.
1: Аңлығычыла, қатнаш линиез программымыз давамын шатыды. Достатын кеген ел ұшчырларыны ет көзәйлі. Юджингей тарап юллар аван деген ұшчырын тапшырып алдық. Тенжин бейлу, Хэбэй бейлу тарапла юллар шында раван деген ұшчырыны тапшырып алдық. Рахмет. Ене, аваз ұшчырладын. Рахмет. Мусабық болған сәбәплік юлады тұзылыш көрілген юла етілі палет түйгеннің яқы түштінкенде юла шөншілік ерабаны. Мал күтча Тияншан юлі ғарептің шәріқ Тиянчау көрікнің алды қызыл чырақта машылы бәк көп тұзылыш хейл иғыр деген үшін тапшырып алдық.

үнөмдүүлүк пайдалансаңлар. Кане алгыч достордун пайдаланышы үчүн катнаш билимдерге айт суал жооплук мазмунларын жеткизүбүз. Катнаш адиси иждимаи куткузуш фонду кайсы акыбаларга татбыкталды? Кане бул нуктадан түшүнүп акайлы. Yol qatnash hadisi ijtimoiy qutqizish fondi odatki yo'l qatnash hadisi yuz bergandan keyin hadisida hadisi sodir qilgan motorli qatnash vositasi qatnash majburiy sug'urtasiga qatnashmagan hadisi sodir qilgan motorli qatnash vositasi shopri to'laydigan haq qatnash majburiy sug'urtasining javobgarlik chekidan eshib ketgan motorli qatnash vositasi shopri hadisi sodir qilgandan keyin qechib ketgan qatorliq үш қыл әхвал мәвжуд болса, қатнаш хадисідігі зиянғы ұшырғычы күн ән органы вә құтқызуш фонды аппаратыдың құтқызуш қыражеті вә дәпні қыражетінің бір қысміні, яки әммісіні алдын беріп тұрышын тәләп қызы болуды. Ала қыдарланың өзі вә айлы әзалары күн ән қатнаш башқұрыш тармықы, яки құтқызуш фонды аппаратыға илтимас сұнсы болуды. Құтқызуш фондыны башқұрыш аппараты қыражетіне алдын беріп тұрып, андын адесі садыр қылғычыдың төлі туалады.

0: Бізге әр күні, әр қайсы yollardan ұшыр беріп, аңлығычыларымыздың сәпірге қолайлық яратқан шопыр достарымызға рахмет.
1: Программаларымызды яқтырып аңлап, қалбыдегі әң гүзел ес тұйғыланы біз білән ортақлашқан әр бір аңлығычыларымызға рахмет.
0: Жәмиетнің әр бір өжеклерді актив күш тарқытып, ярдәмге ихтиязлық кішілерге өзінің иллік қолыны сұнуватқан әр бір ақ көңіл достымызға рахмет.
1: Сілә болғачқыла біз әмірақ болышының қымметіні ес қылдық.
0: Радио долқылыры арқылық әр вақыт, әр жайда бізгі сырдаш боп келіватқыныңлаға көп рахмет.

Шопырланың пиадыләгі yol беріші бұ қануни бәлгеліме. Шындақлы güzel әхлақның ішпадызы. Пиадыларының сигнал чырықығы рай қылғалық ұмы мақташқы тегіштік іш. Аптымобылла пиадыларының бейхәттерлігі үшін оларғы yol берген болса, пиадыләмі иллік қалып егісі болғалықы үшін аптымобыллаға yol берді. Пиадыләгі yol беріп, инақ, тініш жәмиет құрыш үшін бірлікті тұрышайлық.

билан ён тарафдан соқулган. Бу қатнаш ҳодисасида токсиклет ҳайдугучи йиқилиб тушиб, баданнинг кўп қисм юмшақ тўқилмалари захмланиб, беғиши қайрилиб кетган. Токсиклетнинг жаси узилиб, чақи бузилган, пикапнинг олди қисмининг ўнг тараф бузилиб, сири тушиб кетган. Ҳодиса кечида юз кечида мушу йўл иғизида юз берган бўлиб, йўлдан ўтган автомобиллар бир жойга йиғилиб қилиб, йўл иғизида қысқа вақтлы қатнаш тосылышын келтіріп шығарып, кечелік жол қатнаш тәртібіге тәсір еткізген. Қатнаш сақшыларының назарат қылыш аппаратын сипат илеш, нақ майданын тәкшіруші арқылы Фон-Экс-нің моторлы қатнаш бастысын айдап, сирық чырақыны бөсіп өтші. Жол иығызыда сүрәтіне ашырып, мәжбүрі жүргенлігі, мәдени жол жүрмегенлігі боқеттімқа хадисінің асасық сәбәбі. Хадисіде толық жауапкерліктің үстіге алыды деп бекітілген. Бу қатнаш хадисі дило мисалыдан шуны көрүлүшкө болуды ки, Фон-Экснің қылмышы жол қатнаш бейхатерлік қанунудыки моторлық қатнаш васталары кесімі жол иғзыдан өткенде қатнаш сигнал чырқының көрсетмесі бойынша жол жүрүшү керек. Сирық чырақ янғанда тоқтас сызығыдан өтіп кеткен автомобиллар давамлық жүрсі болуды. Тоқтас сызығыдан тегі өтмеген автомобиллар тоқтап сақлышы керек деген белгілемеге қылаптық болып, жол иғзыдыки сигнал чырқы қарап, жол жүріш жергендіки қануңға қылап қылмышқы күрудым. Жол иғзы, жол қатнаш хадисі көп юз бердіған район. Қатнаш сигнал чырқы жол иғзының жүріш тәртібіні қылыпташтырушының ядролық нұқтысы. Қысмен шопырлада қатнаш сигнал чырқыда талышып жол жүріштек начар адет мәвжуд. Сирық чырақ янғанда сүрәтіні тезлетіп, қызыл чырақны бөсіп өтіп, жол иғзыдан тез өтішке ұрынып, жол иғзыдыки тоғыр жөніштікі автомобил иқымы адамлар иқымының жүріш бейхатәлікеге сәл қарайды. Кечеде шопырның көрісізмеге хөкім қылыш, сәзгүрлігі төбәлдіп, автомобилны тұрмызлаш, жол беріш инкас вақты ұзырап, қатнас сигнал чырқыда талышып, жол жүріш хөпі хәсіләп ешіп, тоғры жөнінішті жүрватқан моторсыз қатнаш бастылары пиадылар білін асалам соқылыш адесі кеп чықыды. Бұқыл адесі де субъектив хаталық күштік болып, қанунға хылап қылған шопыр, ярдарларның давалыныш, саламәтлікіне әсіл келтіріш, автомобил зиянға ұшыраш төлем қыражетіні толық үстеге алады. Шының білен бір вақытта қатнаш башқұрыш тармақларының мәмүрі жазасыны құбыл қалады. Қатнаш сақшылары шыны әскер туды ке, шопыр досла автомобил әйдәп, кесішім жол иғызын өткенде қатнаш сигнал чырқының көрсетмесіге қаттық рая қылып, қатнаш сигнал чырқыда талышып жол жүріш, қызыл чырақны бөсіп өтіштек начар адатләні түгітші керек. Сирық чырақ янғанда автомобилны вақтыды тоқтытып сақлап тұрыш, бір секунд вақытны талашмаслық, вақыт қоғлашмаслық, сүрәтіні астылытып, жол иғзыдан ехтият білен өтіш, жол иғзыда хаттарғы тәбәкіл қылып, жол жүріш адатыны түгітіп, жол жүріш бейхаттарлікінің төвен чекіні сақлаш керек. Қынамса авара өзгірші қарапа қайлы достылар, бүгін 2026 ел 9 айының 13 күні екшембі. Бүгін күндіздің кечегіте хава ұчық температура 19-32 селесіге градус қыча. Әті 14 күндіздің кечегіте хава бұлытлық температура 20-31 селесіге градус қыча. Өгілікке ене 9 айының 15 күні күндіздің кечегіте хава ұчық температура 19-32 селесіге градус қыча.

0: Қананда болса, келген ұшчырлардың достылағы бір еткізі дейлі ма, айқа яйы?
1: Құйзайды, қандарық, яқшы ма?
0: Ой, білен, білен, білен.
1: Донконлы, Динкан Ажуының алдыға қошшымыз сұраған кені?
0: Ой, ой, деп боп тұраған бұлып, рахмет, рахмет. Айқа яйы, сұртқы шықы балдыңыз. Сүйтран еліре қошшылыңызда Раван, Сүйтран елі деке. Газ қачылаш пункті нормал газ беру өтіп тұ, өтчіретті машылыла юқ дейерлік дейді нұрның өтчірі е. Рахмет, бәймейтші әзіз жамы оқшы кәпсілі, мәм үчіп радио алдық кеп боғылы, нә, бақ, аңлап отырмын машындақ дейді. Зөхірә қызының қаршы алымыз, Қаплан жан мұна, Қаплан жан.
2: Қамзыма бәбақадың жөзі әтіп
0: мүшін қойшы қоқып кеттім. Ойе бақ қоқып кеттім. Қош қып қоя қоқып кеттім деп. Қоқмадым десем, ақшаң көңіліңіз кеқла, ойе, ма аял кіш тұрып немесе қоқмайды деп. Немесінің қоқуды, енімді рас қаплан болсам қоқмай ма? Абдурахман сом кісі мо, давамлық аңлап өтіп тұр, рахмет. Айқа яйы.
1: Әмма лекін, бәк ұзын ба күзім ама, радионы аңлымы ғылы, әм қатнашмы ғылы.
0: Сіз сәл, вапа, сіз яр деген кіл шудыған бұқалдыңыз жұмы, айқа яйы. Аңылмайдыған бұқапсыз. Дауамлық радио алдыды ба әдәмән дейді. Әзіз жан, рахмет. Құдырат?
1: Әдейін ә, құндыз әді.
0: Әдіңе?
1: Жығылғылы кетті ағалла деп құйо.
0: Жығылыш, жығылыш.
1: Мана сөзіп қызеткіне, ақшам өйлі ұқтым, қиңатамдан құйттым дейді.
0: Ай, Құдырат жан. Жығылыш мұдақ, мұдақ, мұдақ. Дос бұрадарлар, жығылыш ба ғой? Мұдақ, жығылайдыған жығылаш емес, жығылашқа демедім жұмы? Сіз мүш кепіні өзіңіз түзік аңылмай, құлақтың бір, мұдақ, да, бір көчілі бетін құлақтың. Өзі халың өзірі?
1: Көші, нәзімді мұнып мүші, башымырғы келді мәді, елуар раған
0: жұмы? Бұлды рахмет. Мейлі қай еді болсын, мейлі ездік өйді болсын, отторват қалы болсын, деп қойыңа дейді. Бір арва отырдым құндыса, езгі үйемді, авазыңыз деген, жаранлық чықыватты деген чықыватты дейді болды. Қармай көтірмі көрік, шарықтың ғарыпке, ғарыптың шарық кешінама, түш еғізі машылы бәк көп тосылыш ба дейді, Иминжан Фудшилин оның үшірек. Салам құнзайыны қаршы алымыз, 5-ші башланғышының алды, Йоллар Раван деген үшін тапшырып алдық, 5-ші башланғыш тарап Йоллар Раван кен. Амингүлі дә сіздің қаршы алымыз, әр вақытыңыз гүлдің гүзел болсын, армығай сіз, мәм аңлау атымы дейді, рахмет Амингүлді. Әр вақыт бізгім іштақ энергиялан беріп тұрдыған сүйімдік аңлығышларымыз ба. Аваз, оныдың башқа ене, Мәмет Тұрсын әпендімнің қаршы алымыз, мейвчі сатқаш аңлау атқан мұшу, чапчалын айысты аңлау атқан Осман әпендім пайда бопты, манай пайда бопты әмес Осман әпендім әр вақыт барыз. Біздің елгіз қоймайды, әр вақыт, бір әттал ұшчырларын әвәті босымы, біздің ауазымызны чапчалын айысығы яңырдыды. Қатақча?
3: Әйтті, мен дәкір аңлауымда, қатышыға қайсықы

0: Қане-қане-қане, ұшырдадың әмәтелі ә, достылар, жалық-жалық ұшыр әмәтіңлар. Нән құл шымалы өрді кетіп аты мән. Айла, кетіп аты мән, машылла, бәк көп әмәсі әді шәкіржан. Қашқа дауа үшін аяқшы дейді, өз пітінісім құлаған достымыз. Мән мұ, дәмілешіні түгітіп, мана қызмет құрыпсығы маңдым, дейді мұстыр Меджит. Қаршалымыз, шәріпті қызметіне өтігілі мұңыпсіз. Дұң ба жағу тарапла, мау дұң ба жағу тарапла, аңчы бекке машылла көп әмәс дейді. Әйкі яйы өндірмічі салаламдыған дұғы дейді. Әйкі яйыны өндірмічі салаламды деп сұратыды. Әй саламас мүкі. Әй салаламды кі. Әй саламайды жұма. Әй сап қаламы е. Өзді пақсын ма? Әйкі яйы аңлаватқан болсыңыз мана бір қери да, бір беймар. Сіз не өндірмічі салаламды дейді. Мән салалайды дедім. Юзімізін төкмейді қалықыңызға ішініміз. Онда саңлық жүді осыла. Үшчірламу қыл обдан кеватуду, лекен яна бек обдан емес. Бүгін ексен болған ке әсіл бекірек достырымыз дамалдыңла, сыртқы чықтыңла. Қолыңлы бека, ағамыдыңлы, чарчымыдыңлы бесім ек, үшчірін ет азашылы. Шуында чық-чық-чық-чық бәсіңла болды да. Ваң жалян тарапла юлла раван дайду. Күнлін шарқы көтісі шуында раван дайду бекірі рахмет. Айка яйы? Әйкі яйының авазыны музыкалық бәмсәкім бұла.
1: Әйкі яйының қалды әді қоштыңыз тұраған ке, ауай салымыз, салымыз. Құнасыз кәмісі ба.
0: Әр қандығыны салымыздың, ә, сіз әш, түмір, алтын чеш, көміш чеш, алмас чеш, бильярд

0: ресторанының үстіде. Қармай көтірім көрік, ғаріп қарап маңғанда ғаріп семал өлі түші қызды бәқай өз беріпті, шо сәптің тосыл үш ба дейді. Әмінжан, өтілің бұның үштіде, ә? Ені үштірладың. Имам жан кәбайым қызы. Абдырахман.
1: Ма дұңдалиян ғаргі көтсі, қолары оған. Сортақ сейді болып қалса, 20 көтін 25 көріп шықыды. Рабазадың қатып дене.
0: Болды. Баям қанақша. Үміт бар. Болды, рахмет. Мау қашқа такси үміт. Қашқадың такси шопыры программаңланың әммін ассоциатын тұлық аңлаймен, анчы мүш үшчір берімен, менің үшчірім қанчы болғанды, деп сіздің үшчіріңіз бір тал бопты. Бір тал. Бір тал үшчіріңіз кепті. Азыр қысы білін ішкі тал үшчіріңіз кепті. Оның алдыды ке, егер оның алдыдың бұрынлады үшчірі әйген болсаңыз, ол қатыры жүйлі кетті мү, еңілін кет қалды мү? Әкі?
1: Қонтанға тұрапым, Раван кезімады.
0: Болды, рахмет. Менің аялым азыр дабазадың құт жазан кептікен. Дабазадың құт жазан ке. 46 көй чықты, дейді, шың сұрған. Бәк айландырып әтті мү? Яки, әмді юл тұсылған болса, Алимжан, әгер юл тұсылған болса, бұқыл ихтималық мү болуды? Бұпты. Аш пұлны, аш ұшық ұн көй пұлны шу әдем тапқан болсын. Сізім бе қош олап разып кетім. Шинжанда шуының алды қызыл чырақта машинла сәл көп деген ұшырны тор такси Нияз әбәдіпті. Көптен көп рахмет. Әмсі аңлығы жыла. Давамлық ел ұшырлардың бәгейсілі. Ел ұшырланы еңіліп бәгейсілі. Әмді ұзырылағы бір нақшытағдым қылайды досыла нақшыладың аңлығаш, әгер ел ұшырлары бәсі аңлай ене иқтияжық досырымызға кеткізімізді. Аңғытшы ма, бұл ең бір ұшырке қалды. Ұшырлан бір кеткізі дейлі, аңнақшынан уақытын тоғырлығы че, ә? Розжан.
1: Құмзайда жапашықыңыз дейін, күшілі күйінгілен, күшілерін сайатқа жолдатаны құмба аса әмес.
0: Түшінімен, түшінімен. Әй, немі дәмә?
1: Түшінімен.
0: Розжан, түшінімен. Та қойдық. Көңіл біліп дейсіз, әлбәтті.

Дендирджи ішімлікі. Мұш ішімліктің тәвсия қылдық. Бұл ішімліктің бір алайлық оза, досла. Пәсіл шеркетінің тәвсия қыға ішімлікі. Әліқ ағызыны етіп, арвиманы сома қысанла мүкапат, қатты мүкапат. Біз алдыңқы мәзгілләді досла бәк тәвсия қылдық. Ені мұшу дөлтіміз футбол командасының көз көрінген майыры Бәкрәм Абдовелінің мұсабықсын нәқ майданды көріш бұрсты керші әләйсіз, имза қойған майқысығы керші әләйсіз. Аш мұсабықыны көріш үшін беріп келеш, ятақтамақ әмісіні пәсілшілік түстігі алыды. Шыңа футбол әвәскарлары, яке Бәкрәмнің ке немелері, фынсылары, басаңла, мүші қыламды. İçimliklərini içib təlinlansına baxsanlar buludu. Yəni, məşu pəsil şirkətinin yenidən bazağı sağan DNG-ci içimliki. Onunun başqa yeni təvsiyə qıldığımız məşu Abdumobil klubi paletimizdə nam qulaqdan qulaq yetkən. Əmimiz sorab қойышыны арзу қылдыған, әң мойымы пұлымызды жәпірдіған мұллы ғырын Абдулларе. Қойышын қалайдыған достар, екі мәсәл сорайдыған аңылғычы достарымыз болса, 13-5-9-75-75 біле алақыласыңлар болуды.

0: Gaz toqtash toğruluq bir uçur bakan, dostlar yetkizdi teyle. Şinjan yıqılğı gaz guruhidin egilinişçe, Ürümçi şehri Saybağ rayonunun 2024 yıllık yıqılğı gaz turba əslahalarını ikinci kararlıq yeniləş. Özgərtiş kuruluş turbu olan Abtonom rayonluq maşinsazlıq kuruluşu şirketinin turba eğizini ulaş kuruluşu da gaz toqtutup, turba eğizini ulaş məşğulatı kılışkı toğır keldiğen bolğaşqa, Çanfango yoludaki bir kısım orunlada gaz toqtaydıken. Konkret gaz toqtash vaqti 9-nji ayının 14-nji günü saat 23-dün 15-nji günü saat 8-gacha bo'ladi ekan. Yana birsi, Chentangjiang yo'lidagi ishlatilishdan to'xtatilgan Do'stlik zamonaviy mol sotib olish markazi. Taishang Ultraq rayoni Jiangyin Ultraq rayoni, ya'ni Abdum rayonlik mashinasozlik qurilishi shirkatining Jianghua Ultraq rayoni, binakarlik mashinasozlik zavodi Ultraq rayonida gaz to'xtaydi ekan. Shenjiang yiqilg'i gaz guruhi gaz ishlatuvchilarga shuni eskartudiki, gaz to'xtagan vaqtda uy ichidagi barliq yiqilg'i gaz klapanlarining etik holatda turishiga kapolatlik qilib, gaz yetkazilganda gaz chiqib ketishdan saqlanish kerak. Tabiiy gaz bilan ta'minlash asli keltirilgandan keyin ondan gaz kirish klapanini etishga bo'ladi. Yiqilg'i gaz chiqib ketganligini bayqagan aman, yiqilg'i gaz klapanini darhol etib etish, eshik derazalarini tez etib havo almashtirish hamda darhol sirtdagi bexatar rayonga berib, Shenjiang yiqilg'i gaz guruhining kechkunduz mulozamat qiladigan xeridorlar mulozamat qiziq liniyasi 96517 96517-ге телефон кылып, ахвалны мәлим кылсак булды. Бу жарыянда һәр кандай шәкелдә ут эшләтүш, телефон бериш, кабул кылыш, электр үскәнләрне ичеш катарлыклар катты мәнъи кылынды. Дозаныке алайды хәбәрләр булып калышыны тәвсия кылабыз. Кан учурларны әйткәзәк, Иттифак юлы телевизия станциясы алды юллар аван әйдегәнгә балан рәхмәт. Яна учурлардан Avazı kuşçulardan kaplan.
1: Anıza aydırın bir taşıda akena bir rejim az taşıdan bahçeyi de gayra kısamla paymalar
0: soğudu. Buldum. Beyönçün tereple yola ravan edu Serdar. Rahmet. 46 koyuğa 46 koyuğa turp banket gel buldum. Şatı. Hem de ma taksiyenin gibi 46 koyuğa akıcan biletin 46 koyuğa ağıl bulamda turp banka. Әді мән мүші кешті такси айды қосу да дейді тенші бұда ефін жоң түйіқсіз қатына сақтымыз келіп 13 күні мұртатып әтті алады екен кенішкіңіз бек ауыл үшін ама бұты құрмы деп Қатна сақтысы әргіз тоғыр болмаған өз бейзір ақылмайды. Қауыз қолуда сізгі бір минут құн бағамаған дедіңіз, бір минут тоқтап дедіңіз, жоқыр сүрәтлік елда бір минут құмы тоқташқы болмайдыған ел білектері ба, сіз үшіндағы бір ел білектері тоқтап қаған ұшайсыз. Жоқыр сүрәтлік елда қандақ айқвалады, автомобил тоқтышқы бұлдығалыққа қада біз мүшу қатына сақшырымыз кейгі вақтыды көп мүшу мәзмұлланы еткіз батқан. Бұның да алайды айқвалы бұлыш керек, сіз немі боп тоқтыған? Мәселен, бұның да машинда жетті қашылы көрілген, машин балуын етіліп кеткен, вәйәке машинда бір еғір беймар, яке шоппор, вәйәке мүштақ бір жетті айқвал көрілген айқвалда тоқташқы болды, лекен бұның үшін елінің әң оң жетігі тоқташ. Автомобилдегі кішілер, машиндегі кішілер, машиндың айрылыш, решеткіна тышыға айрылыш, автомобил кейінеге 150 метр ерақлықта ағақландырыш тақтыс қойуш. Мүші мәшғулатылан толық ішлен

0: Әнден кейін әгер жетті кәрдем керек оса 110 вәйәке 112-ге жетті телефон қылыш. Маным үшін дақ әмді бұның тәләптір ба. Сіздің тоқтығыныңыз қарғанда әмді сәбәбіні номер татылығын қарғанда сіздің ұрылық сәбәп ек оқшайды қарғанда. Жоқ ұрсын әлік өлді үшін қалған ұрынға машин тоқтышқы болмайды. Бұны әмейлі біліп олайлам. Машида жау көрікнің үсті юллар раван, шауши мұрның алдымы юллар раван дейді. Рахмет, абуду рахмет. Дұң ба жағу тарапта машилла бір аз көптіген үшін тапшырып алдық. Сырдаш, турпан пойыз білетті әзан, 24 көй 5 мұ. Турпанында пойыз бір бақмағашқа білет бағасы не, мәні бүгін. 46 көй ұғбағыл болды деп, 24 көй ұғбағыл болды кен 46 көй қымет дей бапсыз. Яны ұшырладын, бәйуен чүн тарапта көрік чықыдыған иғыз әрішкелін ерді, раван болсам, рәсми бамай қалды кетчүрін. Немді айдыған сіз, немді кетпаған сіз. Рәхмет әді, қонзайды, оғылым болса, чоқым қоймамыш ісімне, деп, мәфрус. Асаса оғыл балла қойған әмді. Біраз бәк яқшы көртіп, әмді қызыл қойуаған бұсқанда кейін. Деген 99-99 оғыл балының ісіме бұл мәфрус деген, ә? Қаплан.
1: Қанды айдырымды тәшіға әкені, бірі жүрім ақ тәшіған ба кейі, қайрақтамына паймаған қолып.
0: Болды, рахмет. Нақшанлайлым, достар, чырайлық мұхаббәтлік нақшыладың аңлайлы, бәз мұхаббәтлік нақшыланы аңлыз әдемнің үйрекі мәлхәм болуды. Жұна мәмес ма? Онда бұған ішкен қане. Достарының ұзырды болсын. Мәрәмет.

0: тайлиңала кеп калса мусабакалар берип көрүп келсилер, ушу шаарларын чөгүлөп келсилер дегендей экен. Бул орун көптөн көп рахмат. Ондон башка жана автомобиль клубу палетибизге абаз кушкан Муллигирин Абдулри. Нам кулактан кулакка жеткен эң мөйими пулуңузду тежейдиган Абдул Муллигирин Абдулрини силерге алай тавсия кылабыз. Жогорку урларга рахмат. Ондон башка досторго жана бир тавсия кылдыган жакшы бир ишчимлик ба. Мыш узун жол автомобиль айдайдыган баяки мыш кечечи машинаны айдайдыган досторубуз диккат. Яны узун жолдук машина айдаганда кечечи ухулма исмин кошуп иштегенде яки мыш кечи мен такси айдап аткан досторубуз баден магдурсузланганда мушу шиху тенчи ичимликин силерге тавсия кылабыз. Шиху тенчи ичимлиги. Анда бу тенчи ичимликин ичкенден кийин унуму агыздын кутусун ташып этмеңлар достор. Бунун мушу бир жанга алмаштырып сетилиш мукапат чыгыш нисбити 70%. Чыгыш нисбити бек жогору экен. Биринчи кутусун асабасыга алысыз, уну эчип ичсиз, агызды ташылып этмейсиз. Арима сома кысыңызлар. Экинчи кутусун 1 жанга алысыз деген. Аслы кутусу 6 жанга, бир кутун 6 жанга алысыз. Унун эки мукапат чыкса, ашу 1 жанга бир кутун ала алайсыз деген. Бунун мукапат чыгыш нисбити бек жогору экен. Досторубуз биринин кейнеден бири, биринин кейнеден бири шундай келип 6 7 8 мыштак Шихотенчи ичимлики букет келиги тогурлук бизге жык расимден татып эбеттугу. Эмне бу ичимликнин алайлыгына да дегенде достор, бунунга тошкан зэдики хам материал кылынган. Шекер мектары төбөн. Беденге кувет толуклалайды. Эмне ар кайсы жайларда дукалады сетилүүдү. Булуп мисалы бадем бандаймыз, мейриме йедеймиз. Анын кин каскачлаш пункттардаги дукалла багы шунак келедин тепиш асарак экен. Бир күтүм тиянчы ичимлики сапырыңызга давамлык күч кошуду. Достор, алай тавсия кылдык. Эмне ичимликнин түрү бекчик. Бекчик. Hammamiz o'zimizni yoqib turgan bo'yicha olamiz-ku. Shunga ehtiyojimiz bo'yicha agar masalan bo'lib mashtaq kechida yo'l yuribotgan masalan shu produserimiz bo'lsa, buni oldin tanlash qilsanglar tamoman bo'ladi. Lekin bu yerda bir eskartish jiqchi bo'lishga bo'lmaydi. Nima shik bo'lmaydi deganda ziyon qildi emas. Bu amliqi energiya ichimligi masalan toshqan zadagi ham material qilingan manda bu g'ashqa liqi. Do'stlarimiz uyqonglarni qachirib qo'ymasin deb o'yladik. Bir kunda bir Шкипотлогодан эшип кетмей, таңшап исеңлар болду. Хакыйкатан, досторубуз жакшы көгүдөк ичимлике силерге алай тавсия кылдык. Хош, алгычлар, кешки жолдоруңуз биз эмне программабыз давам этип жатат. Кане достордун давамлык жолдоору беришине каршы алабыз. Расмин жолдоп бериңлар. Биз тиянчы ичимликинин кипи бузулар, расм, расм, расм деп айткансылар. Кипи болмаса расм деп сурмайт экенсилер, факат. Болду. Расмини азыр сурган достор. Биз жолдоп аттык. Жолдоп аттык. Изладжан, изладжан. Эбет аттык. Мехмандар машканасынын тамак түрлөрү тапсили чыгарып берген болсоңор. Уяк мен барган эдим. Бугдай ун тамаклары жок экен, күрүч ун тамаклары. Уяда эмне там? Лагман сомен жок. Унун башка эмне нерсе бар, Кадыржан? Лагман сомен жок, унун башка мыш үгүр чүчүрдүн татып эмне нерсе сейле, мифенле багу. Яны ан юлыда кошлинияда машиналар көп, лекин тосулуп калыш жок, деди Канго булан. Рахмат. Гөш базарынын алдыдагы жолдор Раванка эсил тамнын учуру. Рахмат. Байыгыт дейди. Көргөзмө жолдору ыйгыр тосулуп кетти. Бу жолго келмеңлар. Биз мыш ташбакыдак өмүлөп кетип барабыз дейди. Онун башка мышу Ушиң шимал жолдору кошлинияда машин көп, лекин тосулуш жок, деди Нурнун учуру. Көптөн көп рахмат. Хунгуаншан тарапта машиналар көп дейди. Бекри көп рахмат. Шинфунун абазы окчурбай экен ала пакайла.
1: Алар 1074 жол көбүрө. Тай жолу. Жанаттын шымалга. Мунан жолу көрүкмө кастыда. Машина. Эгер сокачта вакалып тон яда. Мушарлыкта кошулат кадар ийет.
0: Дикат кылайлы достор, вака бопту. Ним аварчылык. Байразия дейди, Жанголу, Чиңненлу, Байразия. Буюла Найтраванкен. Махмутжан таксинин учурунда Yaxshimi, riyosatchi Qunduzada Beijing Beylu shunda ravon deydi Mahmudjon taksi rahmat. Bir ömür tinch aman qatirjam deb ism qo'ygan do'stimiz. Udulning chirqi yeshil chaqda yong'i burilish yo'lidan kirib, udul yurib kelsak nomer tatlamni tatmam. Udul yurish chirqi yeshil chiroq. Yong'i burilish yo'lidan kirib, udul yurib kelsak, ey siz bunda ustatlik qilib, bunda aqlliqlik qildim deganingiz ma bu? Nomer tatdi, bo'lmaydi. Siz ko'nglingizda Udul chiroq lekin yeshil chiroq xos udul mingayversangiz bo'ldi nemish o'ng'i burilib mingib mingsiz o'ng'i burilishdan faqat ajdi yo'qu udul chiroq yeshil chiroq yonganda burilish chiroqqa yong'i burilish yo'lidan kirib amdi bu yerning yo'lning ahvoli qaraymizda chiziqning ahvoli qandoq yo'lning ahvoli qandoq ha mangim yo'llab qo'ysangiz bo'pti ekan deydi degancha ichimlikini bir ағанды жиқырақ алып қойған бір досымыз бір ешік алыпты екен лекен оның кейнедікісінің әмін бір ешіктің ерімеден көпірек ашу мукапат шыққан ұқшайды қағынның әмін ашу бір көйдің бекаға бекаға ашынақ әп ішіп тұр жұма ғолжы тәксі әбілі кім
1: Құндызай
0: қош
1: жүнкен ойылла жүнкен ойылла дұма сенде Құндызай мүші сізді тойшқын аяғы программалар параматтан аяғы бірақ атап мысадар беріп асыңыз маңыз Ойлап барсам мұқапат аппасын отырмай дейді ма мүші өзен жыл ұпты берем сіле бәнем сіле
0: мән әдеп қата қыпты мән ә пәкет мүшіне мұқапат беріп тоғыр шықып бақмапты мән да ә леке мұқапат аппақтыңыз менің құламдың амыдым демекте ма менің құламдың ағыңыз ба амыды даңа нем ағыңыз ба дей бір ез құйпай қаңай көрпай қай нем ағыңыз ба кемем да бір көңілім қысап қойай Yine uçurladım, mağım yollap bəsiniz bu ptikən de. Buldu. Sizgim yollap koydum, aşı sorğan dostla. Yollap koyduk, he? Aşı üzananın aşmış bizge xat yazgan vişin sığa dikkat kısanla buldu, he? Tursun taqtış.
1: Rizyet tuttuk yolu sürmesem, biz sayılı. Gelipsin şimalga, skip daşı, kuyruk, kilay bile yerde. Evi katlaşar. Zaten siz bu tuşu tarafın.
0: Buldu. Тұрсын тақтышқа мен білсіз ә? Құндыз ай. Риясач Құндыз ай. Оныдың башқа... Байразия. Әр вақыт ә? Әр вақыт дейсек бұлды. Дұңжин Чанко Гожадың сайылы қарап маңғанда йолар аван кән. Дейді Махмеджан такси бұлдым. Менің дейді. Мауы көйінзігі жың ба... Өзімнің мәсі жатшығы не? Бұлмайды. Елтімас қыпайқан әлекін. Елтімас қыпайқан. Айлаптым ол білді не? Өз алдыңызға баңы өрші қыпайдашқы бұлмайды, лекін елтімас қыпайқан. Қай шіркетін талайсыз, шу шіркет бән талап бақсыңыз, әмін ұланың қойдыған тәліп қанда болуды, шының қарыта босы шыла болды дайды, мәсен машиныңызның елсаны, түппе, әмінімесіне дейсіз емес мұ? Шу жағда болды. Жұма? Абыл кем?
1: Мәйлі, немі бәрсіңіз өзіңіздің көңілі? Шынмек беремсе... Бәрек, сіздің әмес кәрі ұзын жыл өттіме отпақмаңыз. Өлі қақсан бе, төшкілді күліп. Немі бәрсіңіз мәйлі? Әлі ерімі? Шынмек бәрсіңіз тәкі ер.
0: Немі бәрсіңіз? Мұйым кеп кәгенді, ашын кепнің қысып алыдып. Үзіліп кетті де, кеп. Мұйым кеп, мұйым кеп. Айыр дұрымда машинла аз, қеридала чықты, адам епмаңдым, дейді сөйгі деген достымыз. Айыр дұрым әтарап күдісіла дейді кеді басаңла болды кен, қерида чықыпты машина аз кен, пайдылансаңла. Маңым әвәт бәсіңіз өпті кен, ішчімлікнің рәсіміне, дейді. Бұлды достырымыз. Шықылып, іздеп сорап, ішсаңла болудыған яқшы ішчімлік кен бұл жу. Жұнында бір қыл тәмі ғозырлық. Қош үнішті ағызат жер. А, достымыздың дегіне әді ұдылының үйолы да ұдылының үйолы да жық машины ба. Шуңа ұның үйолыдың мүңіп ұдылының чырқы еніғанды өтіп кесім мәлім. Болмайды. Онда қысыңыз болмайды. Мүрекеплі бір кепләні мәселен деген келден болмайды. Asiye.
1: Qonuzlar yaxşımsınız, qəsirəm, xeyli tutun. Mən də sizin salam üçün onu da bir görüb bilərsəm.

0: Bıktın yalı, şu kandaşını aldı akıdaki yolla taş yolu. Yedim aldığını, bana madde onda alayım bilen, azıcık daha ben kaldım ayolu, asıl çetin kısmını bir alanı.
1: Bolu, rahmet. Ne bu, Bekri? Uyu kunguen digen ne? İğir toslap gitken. Uyu kunguen tarap mı? Bekri bir çöndürüydü. Менің ғу Момошаның мүкапатын алғым батты дейді, бұлдым. Момошаның, Момошамыз бұл деген додоша. Додоша, достар, қата тұтпамаңла Момоша деген кеп ең. Додоша, сүйі додоша. Ашу, әтәт дегенлік программыда ұшыржанын сұрап бақам сілі. Әгер мүші кешік программа, яқы түшілік программыда мүкапатыны бәс бұлдыған шығаса, беріміз декен сілігі тапшырып, сұрап әсаңла бұлды. Әті деген сұрап, түшті, кешті, Момошаның мүкапатын бәгілі бұламды. Шыла мүбәсі бұламды деп сұрап әсіңіла. Ой, бұлуды, біз қабәрі еткізіп қойайлы. Дегі жылы болса, еткіз қойсаңыла бұлды. Аэродромдың поездансы қарап маңған линияда, машылла бәк чықса, бәл тосылыш ба, чейчан көсу дейді, сөйгенің ұшырей, рахмет. Лонгчан көтсілік қошынияда рава, мүкапат сорайды қалылағы бәмейміз шында мұқынды зәрейді, әмін абуду қайдымыздың біл бапты. Сорғаңы бәмейміз. Сормығанға яқтысы ма, золап беріміз. Шында мәмес ма? Мүш бі абуду мұ мұна? Мүш абуду деген алуғы жүміз бәк яқшы үшір берді, мүш мүкапат бәкет бір баққан ядым дейік абуду. Кәшті бәйген мүкапат мәлдікімді. Мен тек үт боламыдым көргезім елі бәк тұсылып кетті дейді бай егіт. Көргезім әркіз тарап бәк тұсылыш еғір кәді ұсыла. Кешті бәген мұ? Мен бір сүріштіріп, инықтып әткендікін берейге. Мен оғылымға ұқпал деп ісім қойған, оғыл балының ісімені қойыпты мен мұ деп. ұқпал деп қызла оғалла, бұл ей ұрды ғой бұл.
2: Бейжің вақты саат 20.
3: Бір ғеріш ярмау көпілгі ярайдыған үрімче Лонгчан көтсірікке Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысы тәбиеті бойсынып 10 миллиондың артық мәрлық сініп бәрпақылынған али дәрежелік бағбарандық мәл. Версан сарайының мәнзірсідің өрнек еліңға Тяншан бірінші нұмырлық тұралғысырікке отырғал егіз қабәт биналарда әм айылының күлікке 270 градуслық айланы көріш дайырсы ба. Дерезіңізді ассыңызла Тяншан бақ орман мәнзірсіні көрәләйсіз. Әм адам ентілдіған есіл олдырақ райондың өй сетвеліш көңіңізді керек іштір. Қызық линия телефон номері 0991-556-4-9. 0991-556-4-9. Шинжан Гюхау өй жай чәкшеріктінің ең өйіні алдың сетіш ижазат номері 2024-650-102-00-125.

0: Аңлабатқыныңла 107.4 Қатнаш Сәнәт Радиостын бейбасты аңылқылы батқан Жолдырыңызды біз әмра программысы. Жолдырыңызды біз әмра программысы.
1: Шынақ аңылғычы дұсла, Жолдырыңызда біз әмра программымызны давамлаштырып атымыз сіләнді әкіліп бәтті қыны. Қайсы елады кеті батысыла, ел ұқшыры бәгейсіла, қатнаш қай сұрадыған суал мәсләтлі бұл сұрсаңла бұлуды, Шинжан 1074 сіләу үшін мұлазметті. Дабазаның алдыды машиналар бір аз көп, Адыл сот сарайының алдыды машиналар көп дейді. Абдоның үчірі Хүджендада отырапта машиналар бір аз көп дейді. Бәкірі рахмет. Ма Аныбалла докторханасының алдыды нәмін тарап қарап маңған машиналар бәк көп. Қарыш тарап нормал деген үчіріне Ганго балан әвәтіпті. Оның башқа ене Вінчен ғарбі елірі қошын еді.

Аңлабатқыныңла 107.4 қатнаш сәнәт радиостын бейбасты аңылтылып атқан жолдырыңызды біз әмра программысы.

Сәйімек аңызына, кәшік еліріңіз үземірі программымыз ұзырыңлады бұлып атыдым. Бұл программымызда біз бір ғынәч ұрын үсілік алай тәусия қылымыз, яны есіл тәмінізді шпалетімізге ауаз құшқан, ақмару айт мақсатларын үшілтіп, қерейді аланың еғзғы тетігірек тамақлары, чырайлық мұйды, әлі мұлазымыды білән мекмаланың көңілін ұқты батқан. Yani mehmanlarım aşkansı. Mesela tiyanşançı davan belu yani fulivanın yeniğe yeniden etildi ya. Dostlarımızın kadem taşırıp kalıp okşağın damaklarına eğizdi gip. Aziz mehmanlarınlani kütüşünlani tavsiye kılımız. Yeni bir tavsiye kılığan urun Adıl Sotsarayının udulığı etilgan Şüyü Dodoşa. Bu mu yeniden etildi dostlarının kadem taşırıp kalıp eğizdi gip. Көрпе қышыны, бағалап бе қышыны, баға бер ішіні қаршы алымыз. Оның башқа пәсіл шеректінің пәсіл рам денжеджі ішчімлікі, достарымыз мүші ішчімлікнің мүлкапатын айты қаттыкен, ағыз құтысыны етіп, оның ағызын ташвет маңла. Сома қылыш арқылық, бәлкім қатты мүлкапат сіздің бұп қылышы мүмкін әмшін ақ болу үшін өміт қылымыз. Яны ішкелік өтіне сома қысақ, ағызыдыке, бұның ән қатты мүкапат, әрқыл мүкапат ба, бұның ішеді ән қаттысы немірігенде, мәді өлтіміз футбол командысы деке көз көрінген Махир Бәйкірам Абдуэлінің мұсабықсыны әқсіз беріп келіш ятақ тамақ, мүші нәқмайдан әқсіз көріп келіш айырплан біләді ятақ тамақ, әміні пәсіл шеріктік үстігі алуды, оның башқа имзасы түшірілген, Бәйкірамның имзасы түшірілген майка, Нәқмайдан сөйләді күтшіш қатарлық біштақ қатты емтияза. Оның башқа, яны башқа мүкапатлары ба? Маны мүші үшін қатты мүкапатларының сілайге яр болу үшін үміт қылымыз болып мұ футбол әвәскарлар. Әмді бұл ішчімліктәні яшыла жықырақ үшуді. Чүнкі бұл энергия ішчімлікі, тәнәркет ішчімлікі болғалығы үшін сілайге алайды тәвсия қылдық. Пәсіл шеркітінің ішчімліклері.

0: кризисін өстіріш вән нахия бойыча 97 мәктәпні ер тәвірәштің алдын сигнал беріш үшкілері білән қаплашны өз ішіға алыды. Шинжанғы ярдан бері ватқан оқытқышылар чегіра районды елтіз тартып, тәшәбізкарлық білән нәтиже артып, илғар оқытыш идеясыны илі областығы еліп келді. Текес нахиялік толық отыр мәктәпті, Шинжанғы ярдан бері ватқан кадрлар вә оқытқычылар башламчылық білән оқытыш тәтқиқат қызметі үстеді чоңқыр үзденіп, әрқайс пәлләрдікі имтанғы таярлық қылыш нишаныны сынып вә оқығычыларғычы инчикіләштіріп, оқытыш сәвиясыны үзліксіз өстірді. Жаңсу өлкісіден Шинжанғы ярдан берішкі кәлген кадр, Текес нахиялік толық отыр мәктәпнің ижрайя мәктәп мудири, Сау Сәниян мұндақ деді. Нәнжин, Жаңнинның Шинжанғы ярдан беріш оқытыш тәтқиқат байлықығы тайынып, мәуқәні өгініш әхвалығы қойып, дәл жайды оқытыш вә оқуғычыларының рухи алтыны тәңшәшіне пұқты тұтып, айлы білән мәктәп әм түрткі болып, дәл жайды күчідік. Көнес нахиялік ікінші отыр мәктәпті Жаңсу өлкісінің Яңжу шәһәрдің Шинжанғы ярдан берішкі кәлген оқытқычылар әмәлетін асас қылып, толық отыр мәктәпнің бүтін оқыш басқычыдекі Яңжу сыныпи адам тәрбиелеш әндейісіні ижади бәрпа қылып, Яңжу білән Көнестің ібарет ікі жай марыпының юғырлыш еңі елі үстіді үзденді. Яңжу шәһәрдің 12-нче төркемдә Шинжанғы ярдан берешке келгән оқытқычы Лу Вэй мындақ диде. Мәуқәне дәрісханыга қойып, әрбір оқығычыга көңіл біліп, шу жайдагы оқытқычыларның оқытыш тәтқиқат җәһәттәге алмаштырышыга паал катнашып, өгітеш, ярдан береш, етәкләш хезмәтене чоңқыр эшләп, Яңжу белән Көнестен ибарат ике җайның маарып алмаштырышыдагы вастылык ролымызны яхшы җари кылдырабыз.
1: Станысымыз қабірі. Шинжаның езі кентлердікі оқуғышларға сапа дәрісі өтіш пидайлар мұлазымыды түрі еқында үрімчі шәрді башланды. Бұл түрді бір елді Шинжаның 110 езі кент башланғыш мектіпідікі оқуғышларға торды сапа дәрісі өтіліп, езі кент өсмірлерінің нәзір дайырсы кеңейтілуді. Бұл түрге Автоном райондық партия комитеті жәмиет қызметі бөлімі жетекшілік қылған. Шинжаң пидайлар мұлазметі фонды жәмиеті, Джунгу балалар мәркізі, Джунгу балалар өсмірлер фонды жәмиетінің қолышыны қолға келтіріп елге қойған. Шинжаң пидайлар мұлазметі фонды жәмиеті, Шинжаң тиббий дашөсі, Шинжаң спен дашөсі білән бірлесіп, алый мектеп оқушылардың 500 нәтиже оқытыш пидайысы қабыл қылды. Бұл пидайла кәсби тәрбиеленгеннен кейін Тыншын рақамлық мағарып сұпсығы дайынып, 10 былайет обла шәрдігі 110 езі кент башланғыш мәктіпінің 9809 оқуғысығы китап оқуш бә ішбадылеш, сағламлық бә бейхәттәрлік, бәқт дәрсі, сүні әқіл омыми сабатлары дәрсі қатарлық 5-10 түрдікі сапа дәрсіні торды өтуді. Үрімчі шәрі Дабанчын районы Сәйвобу башланғыш мәктіпінің мудирі Қышалың мұндақ деді. Әмісі азыр езі кент мәктәптірі әң ехтияжлық дәрісілі. Азыр дәріс қаныда көп васылық оқытыш әсләлірі ақыл дос кісәпленген. Торды дәріс өтілсе оқығышлар әқиқи мәнпәтілін әләйді. Еқынғы еллардың ген Шинжаның пидайлар мұлазметті қошуыны сыжыл зор еп, мұлазмет сағысы дамлық кен әйді. Hazırgıca Şincan'da öz ısım bilen tızımgı aldırgan pidayı 3.860.000'a, pidayılar mülazımeti teşkilatı 19.500'ge, yolgu koyulgan pidayılar mülazımeti türü 192.807, mülazımet mezmuni 40 neçi sayıgı kengeydi. Abdonum Rakyolluk Partiya Komiteti Cemiyet Hizmeti Bölümünün muavın başlığı Çi Yonfu mundaq dedi. Шинжан пидайлар мұлазметі фонды жәмиетті етекчілі қылып, түрі башқұрыш, оқыту сұпітіні өстірішіні чың тұтып, әр бір сағатлық сапа дәрісіне балыларының қалбігі сыңдырымыз.
0: Станысымыз қәвірі. Шинжан құмыл Петро Зауыр Ярдан Дөлет геология бағытшының епқи бүгін рәсмі етілді. Бағытшының ядролық ер бәлгісі болған құмыл Петро Зауыр музейімі мас қадамды етілді. Бұл дүния бойынша тұнжы Петро Зауыр баш темі қылынған ілім пән музейі. Көлімі 276,42 квадрат километр келедіған Шинжан құмыл Петро Зауыр Ярдан Дөлет геология бағытсы, Петро Зауыр Ерен бағытсы, Дағайдау Ярдандың ібарет

0: Қателік тұслайды қытанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұлады болсан. Өрімчеде юқыр температура 30 Селсия градус күчіқыды. Ақ шебінен мәзімі кіргенден кейін, ауа көрінерлік суып, әттіген мәкеште сәл салқын, күште сәл ұсық болды. Бұ дәл мұшы вақыттығы келімат алайдылығы. Бұ бір нәч күнде хава ұчық болып, үрімчеде температура өрләшкі башлады. Еқынғы үш күнде, илді қуешін орының тәсірді үрімчеде температура ұзжыл өрләйдіген. Мөлчәрленіште шәр районда юқыр температура 30-31 Селсия градус әтрапыды болыдыген. Қуешін ұры яқши, мәйін шамал чықып тұрдыған мұшындақ вақытта сұртқы чықып 9-ын жайдығы ұчық сап хавадың хұзырлыны.
1: Автомобилге чыкпла 174 катнаш санат радиосуна аңлап. Ар вакыт бизге хамра болганлыгыңлар үчүн силерден миннеттармыз.
2: 174 катнаш санат радиосу ар вакыт силер менен хошаллыклардан таң бахрман болуп, сапырыңларга иликтик багышлайды.
1: 174 катнаш санат радиосу.

Қадірлік достар, диқтанлар дағымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Қолдия Моңғыл көрі таш елі 9-ын жайның 30-ын күнгеце қош елінішті тұлық епі қалады тақылыды. Юріш линиясын алдын пилалап, айлынып, юріш кеде қатқылан. Өлкі елі 237-ын линиясы Қолдия Моңғыл көрі таш елінің 54 километр қошылған 900 метрлік бөлігеде тақ гәудесінің тас сиырлып түшіш қауіпі тегі тұлық бір тарап қылынмаған болғачқа. 9-ын айның 30-ын күнгеце бұ елінің 35 километрлік бөлігеден 72 километрлік бөлігеге қош елінішті тұлық епі қалады тақылып, қатнашқы чәк қойылды. Барлық моторлы қатнаш вассылары, моторсыз қатнаш вассылары ва пиядаларның юріші мәне қылынды. Шопыр досаның юріш линиясына алдын пилалап, дөләт елі 219-ын линиясы яғи дөләт елі 577-ын линиясы арқылық айлынып юрішіні әскертіміз. Метеорология тармақлары яқында тағлық районларда хөл егін көп болғандығы. Тағлық районлардағы таш жолларда жол жүргенде шопыр досларының автомобилді ehtiyat bilan haydab, bexatarlikka diqqat qilishini eskertdi. Qadrli do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarni bo'lsin. 9-ын айның 27-ын күннің пойыз билеті 9-ын айның 13-ын күні сетілішкі башлады. Пойыз билетіні 15 күн бұрын алдын сетіш бәлгілімсі бойынша. 9-ын айның 26-ын күннің пойыз билеті 9-ын айның 12-ын күні сетілді. 9-ын айның 13-ын күні Жончоу байрамылық дәмелішнің әң ақырқы күні. Яғни 9-ын айның 27-ын күннің пойыз билеті сетілді. 9-ын айның 16-ын күні 9-ын айның 30-ын күннің пойыз билеті. 9-ын айның 17-ын күні 10-ын айның 1-ын күннің пойыз билеті сетілді. Бұл жылдық Жончоу байрамында 9-ын айның 25-ын күнден 27-ын күнгеце 3 күн, Дөләт байрамында 10-ын айның 1-ын күнден 7-ын күнгеце 7 күн дәмеліш қойып берілді. Жончоу байрамы ва Дөләт байрамылық төмір жолларда жолаушы тошуш 9-ын айның 23-ын күні башланады. 10-ын айның 1-ын күні жолаушылар ағымының әң жоғары пәллісі көрілді. Сапарға чығыш планы бар досларның сапарға чығыш уақытына муафық орынлаштырушыны әскертіміз.

Қателік тосылар сәпіріңізді бұстырдаш программымызға орылаштырылған мәзмұланы аңлатышын давамлаштыру атымыз, әмде радио саяйыды сәйіпіміз де қытынлады болуды. Қанаста көз мәнзірсі тәттіреде құйықлашды. Алтайдығы көз мәнзірсіні тамаша қылыдған әң яқшы мәзгел келер апты башланды. Баш күзде Қанас мәнзір районының күз мәнзірсі барған сәрі құйықлашды. Көл бойыдегі ақ қиын зарлықның юпырмақлары сарғиып, сейріқ, ешіл раңла арлашқан тақ орманы білін көпкі көлсейі бір-бірні чақнытып, нұрғын сая жіні жәліп қалды. Алтай вилоятлик метеорология станция элан кылган күзлүк мәнзирни тамаша кылыш мезгили тогрусидаги алдын маалыматты көрсөтүлүшчө. Бу жыл Алтайнын күзлүк мәнзирсини тамаша кылыштын эң жакшы мезгили 9-айнын 15-чи күндөн 10-айнын 5-чи күнүгөчө болот экен. Деңиз жүзүнөн 1800 метр эгизликтеги районда азыр дал карлык таг менен алтын раң ормандык менен намаян болгон эң жакшы мезгил кирген. Bu hafta oxiri Qanasta havo ujuq, yuqur temperatura 28 Selsiy gradus bo'lib, sayohatga chiqish qimas keladi ekan. Payimbuloq sharaq qaytish katta manzarasi Aqula bilan uchrashish madaniy sayohat markasini e'lon qildi. Payimbuloq manzara rayoni yaqinda sharaq qaytish katta manzarasi Aqula bila uçuruşuş baş temi kılıngan sayat markasını ilan kılıp, 9 aylanma, 18 əgim, 9 kuyashnan mervayiddek tizliş mənzirsi. Uçkur hayat namlıq kinonun mənzir tallaş orneyi qatarlıq dağınlıq rayon IP'sini çonkur yıldızlar qozdi. Dövlət yoli

0: 0711 линиясы Үрүмчи Лопнор юқур сүрәтлік таш жолыда бүтін линия бойынша қатынаш башланышыға әгішіп, әмді Бүгір Байынбұлақ таш жолда қатынаш башланыш алдыда Мәнзір районы айланып өтірген ақырқы ноқтадан Тияншан айланма линия түгініге айланды. Азыр Мәнзір районда 68 мейхмансарай вә юлтузлық асмандан хұзырлыныш кигіз өйі ба. Күтүбіліш қарбасаны 15 мандан ашырып. Мәнзір районы саяхатчыларының һәр кайсы жайлардан килеп, күз пәсіреге яйлақтың ортақ хозурланышын күтмекте. Кадерлек достар, иқтанлы дәвамлык программабызга орынлаштырылган мәзмунларды булсын. Чоң базар жаңлай чыңдыки хақсыз сүрәтке тартыш мулазымыты саяхатчылар қалбына илдетти. Үрүмчи чоң базар 2-нче қарарлык пиядла көчесидеки жаңлай чыңда хақсыз сүрәтке тартыш мулазымыты жол қойылды. 4 хизмәтчи сизне хақсыз сүрәтке тартып қояй деген хат бесилган жилеткене кийип, әттегенлик кешлик семинда саяхатчылар хақсыз сүрәтке тартып койду. Яна жол башлайды, арзу талапларын бир тарап кылды. Bu illiqlik yetkizish mulozimati sayyohchilarning olqishiga erishdi. Qadrli do'stlar, diqqatingizga davomli programmamizga o'rinlashtirilgan mazmunlarda bo'lsin. Chungju bayrami davlat bayramida 6M nomli yo'lovchilar maxsus navbatchi poyezdi qatnaydi. Hatto oxirida avtonom rayonimizdagi 5A darajalik manzil rayonlarida havo ochiq bo'ladi. Чоңчоу байрамы дәүләт байрамылык тәмилеш мәзгилдә төмөр юл тармаклары Чоңгодагы кар маканы 6М номлык саяхат махсус поездын юлга салып, саяхатчыларны шималга берип, күз манзарасын тамаша кылыш имкониятыгә ия кылады.
1: Сапарга чыкканда, иштен түшкәндә радионы 107.4 катнаш сәнәт радиосыга тогырлап, юл учырларга диккәт кылышны онытма.

Қадірлік достар, сапырыңызды бастырдаш программасы ақырлашты. Программамызды яқтырып аңлығыныңлағы көп рахмет. Сапырыңызды бастырдаш программасының Шенжан радио телевизия станцияның еңі таратқа әптісі Сұлу Шедіңнің қайты аңысыңызын болуды. Қадірлік достар, сапырыңлар рауан ва бейхатар болсын. Программа риясайтысы Дылраба Әнуа.

0: өткінші яңбур егіп, кейін ауа бұлытлық болды ке, температура 14 селсия градустың 25 селсия градусқышы болды кен. Қашқарымы оқшашыла өткінші яңбур егіп, кейін ауа бұлытлық болды ке, температура 15 селсия градустың 28 селсия градусқышы болды кен. Мүші жәйдеге достарымыз өнімлік пайлым қылыңына бұшырды. Достар деге ұшырлағы дамында қараймыз, ұшырлағы қарысақ. Алтыкер мұстам, қашқарды ауа ұшық түнеген кече яңғыр яққан бүген ауа ұшық деген ұшырын елапты. Рахмет ұшырыңызға. Авазлық ұшырладың Гүзел Нұр ханымның авазлық ұшыры яқшы ма?
1: Өркестен, яқшы ма? Құш келдіңіз, кәлем қазымыңызды мәрхаба.
0: Рахмет, рахмет. Сіздің мұ қызғын қарыш алымыз.
1: Кәсінің
0: қайырлық, өзіңіз
1: болсын.
0: Бірге болсын, рахмет. Программын ағ

Қадырлы қаңғыслар, лирик моношоқ күйлеріміз дамлы қозырланады болды. Әмді Қалмұрат Өмәрі орылышыды ки, ғунчам намлық нақшыны бірлікті қозырланымыз. Мәрхәмәт қаңғыслар.

Қошынас адасларын кеге ұшырлағыдамны қараймыз ұшырладың. Абдикер Мұстам ұшырыңыз тапшырып алдық рәсімдеріңізге рахмет. Мейбчевден әммені бірақ еллап болдыңыз ба? Нема ойылады ке? Қызылалма, яңақ, кава, тоқтап ұзырылдыған е ба деп. Тоқтап ұзырылдыған е емес, тоқтап ұзырылдыған ейдіған әсілен ба кемесін беді. Әнжірлі Немереге оқшап кеткен болды рахмет. Худе бізне шу жайлағы беріп, шу жайларынки ерлік мәсулатлардың иғыз тәкізгенекілі болдыңыз, рахмет. Сәби деді, немереге мұңа рахмет, апам бәк яқтырып аң дедіге офчарын елді. Мәне сәби достымыз ма, апсулен программларын яқтырып аңна ойыпты. Көптің көп рахмет, барлық достарынки 174-тің барлық программларын авалға дәкілі дағамлық яқтырып аңнышын үшін көңілімізден үміт қылымыз достар. Қошын аса үрметлік радиоңызшылар, лирик мұңлық шоқ күйлеріміз давамлық ұзырғынады болу атыды. Әмдікі нөйтімізді ұзырғынлағы ұсындыған нақшымыз болса, Ян күн орылышыды ки, ой қалбімге вәкілі қылыды намлық нақша. Мәрхамет, достар.

Қадірлік достар, Шинжан радио телевизиясы станциясы 107.4 қатынас сәнәті радиосының қайырлы ақшам программасын дауымлаштыратымыз. Программамыз Шинжан радио телевизиясы станциясының еңін таратқа әпсі. Сылушы тең ұмас қадамның алтылды программызны, сылушы тең әпсі дымалыншыланы қызғын қаршалымыз.

Қадырлы тосла Шинжан радио телевизия стансасы 174 қатынас сәнәт радиосының хәлик ақшам программасын дауымлаштыратымыз. Программа Шинжан радио телевизия стансасының еңі таратқа әптісі. Сұлушы тең амас қадамда ұнтылды программызны. Сұлушы тең әпсіді мұңышынланы қызғын қаршалымыз дасла.

Қадірлік аңлауыш достар, әмдікен өтімізді Абдықадыр Яр Әли орлышыдекі нақша Ләйлі гүліне көңіл өзірің ұласынымыз. Тені мәрімәт достар.

Қадірлік тұслашының ұлан бүгінгі қайырлық ақшам программыз ақырлашты программызның яқтырып аңлығын алаға көп рахмет. Шинжа радио телевизия станса 174 қатнаш сән әті радиосының сәр қыл программдарыны әр вақыт тұрмыш алаға мұра қылышыны ұнтымыға әсілі. Дегімі көп мәзмаланы аңылмақшы басаңла, Шинжа радио телевизия станасының еңі таратқа әптісі сұлушы тені түшіріп аңсаңла болды. Программы рәсетсі өркес Сұлтан Нөәтчі мұхарыр Мұрат Ғопыр. Қайыр қош, достар!

Достлар, аңлаватканыңлар, 107.4 Катнаш Санат Радиосының Гүлбостан Абдуқадыр риясетчилигидеги сизге рахмет айткан бар программасы. Программабызны давамлаштырып атабыз. Достлар, мәзмунларыбызны жеткизмиз. Төбөндө биз буяд яшаган экенбиз, уну когдушубуз керек. Бир айылдагы 3 авлатнын памирни когдаш акидеси мавзулук ахпарат экенин дектаңларга сунабыз. 9-нчы айнын 6-нчы күнү памир эгизлигинде күз шамылы чыгып турат. Шандонлык саяатчы Лео ханым өй автомобилин хайдап, Ташкорган Тажик автоном наясы Дафтар езисинин Конжирап кентидеги Котаз оглак тартышыш майданына кирди. О, амдыла мукум токтушуга дериз сырдыдын. Ача, сиздин өй автомобилиңизге чыгып көрүп баксак буламды деген бир жараңлык аваз аңланды. Дериз сырдыдыкси бир жуп Тажик ачы ини болуп, уланын көздөрдөн кызыкыш ва самимилик чыгып турат. Bu ajini ishkaylan uy avtomobilni ekskursiya qilib bo'lgandan keyin Leo xonimni o'zlarining uyiga berib mehmon bo'lishga qizg'in taklif qildi. Leo xonim kigiz uyga kiribla hayron qoldi. Munavvar chigra qo'g'duvchi, chigra qo'g'duvchilar ulgisi, munavvar kompartiya a'zosi degan taqdirnomalar butun bir tomga liq chaplangan edi. Qizchaq gullar, bularning hammasi dadam bilan bobomning sharaf guvohnomalari dedi. Оның дадысы чигра қоғдығычы болып, аламдың өткен ұлығы болысы білен болысы мұ, бір өмір чигра қоғдығычы болған еді. Узун чигра елінің чарлашқа бір қатым чықса, бір нәч күн кетәді. Чигра қоғдығычылар құрсықаса, бір парча қаттықнаны ұштып, қарғы мелеп яйді. Еріп кәсі бір әр өңгірні тепіп керіп, яке қотазғы елініп, мүгдеп қалады. Әмма қаттық ұқылмайды. Егізліктегі суық кезде шу ұқылғанша, қайта ойғынанмай қалыш қорқынышлық іш еді. Қаршы бір ғалық аварайғы дөш келіп, қар кәген елінің тосуағанда чигра қоғдығычылар әмеше әстімісідеке бәлгеге тайынып, қар тақ жоқсы, қорамташ қатарлықланы елгі қылып, аман есен өйге қайтатты. Вақыт ұшқандай тез өтіп кетті. Илгири пияды меңеш, Котазгы тайынып, ел юрышки тоғыры келдіған чигра елінің чарлашта, азыр көп қысым ел бөлеклерді автомобил қатын ялайдыған, мотоциклет мінгілі болдыған болды. Қолайлық техімі бейхатар болды. Көпінші вақытлада, яна чигра мұдапия жаңшылыр білен білі, чиграны чарлығылы болды. Чедер, емеклік қатарлық мади әшіяла бабылып, найды яқшы капал әтке иге. Атобовысының тәсірді гүлләнің 30 нәчі тағысы, нәбір акс қатарлық ұрықтық қалырымы, үлгір кейін болып чигра қоғдығыч болды. Бұ, чоң жәмәтті, вәтәннің чиграсының қоғдаш мәсулейті әулатмы әулат давамлышып, маны хазір 4-нче әулатқы келді.

0: Әр күні сәхірді ішкі маңғанда.
1: Өрбәтік радио аңлаушыла, әтігәлігіңіна қайырлық болсын. 174 қатна сәнәт радиосының сәрхіл программаларына аңсыңан қашарымыз.
2: Әр күні іштін түшкенді.
3: Өрбәтік радио аңлаушыла, аңлават күніңіла, елдіріңізді біз зәмірі программысы.
2: Бұ, ауат шәхірді біз бір-бірімізге хәмірі. G'amxo'rlik va kuyinish mujassamlangan ovozlarimiz bilan biz sizlarga sirdosh.
4: 107.4 qatnash san'at radiosining mehr muhabbatlik ovozlar bilan sizlarga boshdan oxir hamroh bo'lishdek asli maqsadi mangu o'zgarmaydi.

0: Бақыт ва хушаллыққа толған аяттық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобиль хайдап сапарға атланғаныңызда бір ділкішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізге хушаллық епкелайлайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, йол юріш жарьяныда йолыққан қиыншылықларыңызға ярдан бер әлігідек әмрайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-ке тоғырланды, чехріңізді тәбәссімге толдырып, бізге әмра болын.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.

Қателік тұса, Алауатқын Алла Шенжан Радио Телевизия Станси, 107.4 қатна сәнет радиосырын бей баста аңлатылып атқан 107.4-дің қайлық сәр программысы. Қателік тұса, әмдеде қытанлан сағламлық сауатлары сәйепімізге орылаштырылған мәзмұнады болсын. Сыңжаңның күтініштігі төт жоң өнімі. Тәтқиқатлады мәлім бұлышча сыңжаң тәркібірігі сыңжаң ашық мадысы қатарлық мадыла тілдікі тәм сәзгі нервісі вә ашқызан шырлық пәрдісірігі сезім әзасына ғыдықлап, ашқызан үш айнан нөбілдішіні күшейдіп, әзім қылы сұйықтығының ажырлып чықшіні ілгір сұрып, иғыз бошлығы вә ашқызанның бақтырия өлтіріш вә әзім қылыш ықтыдарын юқыр көттірдіген. Бұл сыңжаңның бір қыл құшбірақ материал болы сүптірігі асаси өнім екен. Сыңжаң хазым қылышқы ярдан беріп қалмай, яна құсышынын тоқтытып, іштағаны ажыду. Бұлып мұ хамылдар аялла вә іштағасы яқшы болмаған кішіләнің стимал қылышығы мас келеду. Сыңжаң яллықы қарыштырып, ағырық тоқтытуду. Тәтқиқатлады мәлім болышча сыңжаң білән бұрофин қатарлық торыла оқшашла әйіз мәзгілдегі ағырық, баштан ерім ағырыш, мускул ағырыш вә сөңек бұғымлары ағырыш қатарлықларының пәсәйтішке ярдан берілген. О бұғым яллығына давалашты ке, яллығы қаршы өнімлік тор екен. Қателік достар, иқтанла дауымлық программымызға орылаштырылған мәзмұнлады болсын. Әмді достарға бәденде бет

Қадірлік тұрсап программымыз Шинжан Радио Телевизия Станцының яңы таратқу әптісі Сұлушетің намаз қадамда ұлатылды. Программымыздың Сұлушетің әптісірімі алышынланы қаршы алымыз. Қадірлік тұстым, мені секундны қадірлайдыған адамлар үшін айтқанда бүгін әң қымбәтлік. Бүгінні қадірләш, айатқа тұрмышқа мәсул болғанлық. Бүгінні ойлаш пилан бойынша пұқты ілгерләш, әтігі мәзмұт қадам алғанлық. Түнігін бүгінгі нәтиж үшін тырышқан болсақ, бүгін әтіреге тейхім зор муапқиятлай үшін үздініміз. Мұны ұшындақ үздініш күтілген түнігін бүгін мәә әті қошылғанылы мүкеммәл кәлгісіні яратқылы болуды. Шын үшін, хазырыңызны, бүгініңізді қадарлан. Бүгіннің хақиқи қымметінің тұнып, муапқият елі қадам ташлан. Hürmetlik radio anlayıcılar, her bir gün onlarını kadirlep yaşayanlarını ümit kılıp, bugünkü 107.4'ün Xeylikseri programımızı ahırlaştırımız, yaktırıp anlayın anlayıcı köp rahmet. Programı riyasetçi Dilraba Anıver.

Әділік достылар, алды білен еқтіңлен программымыздан Шинжаңдығы еңіліқла сайы епсірі болсын. Еқында чөкмі сынаш сәхні театры вақыт бошлық саяхиді. Пәнні ұмымлаштырыш білен мәдәниет бірләштірілген өзгечі шәкіл арқылық Шинжаң пән технік сарайда 2026 жылық мәмлекетлік пәнні ұмымлаштырыш ейі Шинжаң асаси мәйдан пағалиетінің мұқаттымысыны башлады. Бұ ел 9-й ай 2-й қытымлық мәмлекетлік пәнні ұмымлаштырыш ейі болып, баш теймесі пән техника тұрмышы өзгердіду. Еңілік ярдеш кәлгісіні қолғы кәлдірді. Абдуным райлық пән техники жәмейді ұмуми қалықның елім пән сапас программысығы мәсул ұрылла. Волайет, ұблас, шәәрлік пән техники жәмейді. Илми жәмейет, шындақла жәмейет тәтқиқат жәмейді қатарлық әрқайсы тәрәпләнің күшіне бір тұташ белалла. 6 чоң бөлекні чөрдеп, бүтін Шинжаңда 3000 майданға еқін баштеймілік пәнні ұмымлаштырыш палетіні мас қадамлы қана жайдырып, Әла сүпәтлік пәнді ұмымлаштырыш байлықыны мәктәп, мәхәллә, езі кент қатарлық жайлаға бейвасты еткізіру. Абдуным райлық пән техники жәмейтінің баш катыпы, ілмі техникіні ұмымлаштырыш бөлімі, яны Жәнібі Шинжаң қызмет бөлімінің башқы Патима Абликем тоныштырып мұндақ деді. Ілгірі пәнні ұмымлаштырышта білім еткізіш көпінче екі үйілінішілік болады. Азыр біз пәнні ұмымлаштырыш қошылған, саха халқыған юғырлышқа күчеп түрткі болып, пәнні ұмымлаштырышның мәдәниет, тұрмыш, сағламлық, езі игілікі қатарлық лабла чонқыр бірләштіріп, аммаға техімі еқін болған, техімі еліқліқі толған ұсыл білін аммағы еқылаштық. Başlaş murası mınak meydanında pənni umumlaştırış koşulgan saha halkıgan yoğurluşni həmmili cəydi körgül boladdi. Çökmü sına səhnə teatri, vaqt boşluq sayahidi, pənni umumlaştırış muzikilik teatri sizgə uxşaş, çəxnap turdu, alımla rohini səhnə arqılıq qalibləgi sındırdı. Mütəxəslə xalısanı kisəl görüş, yaşanğanlığa aqıl yardan beriş mülazimə süpüsü aldı da, amma uzun ücret bulup tizildi. Сақлықны сақлаш бойынша пәнні ұмымлаштырыш ұлағы жеткізілді. Ойетті пән техника ойлесе еңі сорт, еңі техникаланы еліп мәркәзлі қатнашты. Етіз башлардығы елім пән дәресі пән техник сарайығы өткеп келінді.

شیخو شابتل پن تکنیک اویلسی شیخو شهری خاطبخ بازرنان سیختی خوزم کنتی تیهیو آیلویم دیقانچلق میدانه تاینب قرلغن کرگزم ارنه آلده دیقانچلق میدانه مسئولی جانگون تین ینگل ازگن مایلق توقش شابتلنی کتروب چختی میوینن خوشیدی اطراب قطارلب تراتی بونان سری دل ایتس پربیشیده Адам күчі тән нәрқы сейленмісі үйқыры, мейвілерінің шаланлы деш, ұғытлаш, чаташның әмісі толық болғачға мейвілер мұшындақ татлық болуды. Деді ұл күліп тұрып. Алдын қатардығы пән техники әмілі көрінішлік көргізмісі ұқшашла кішіләнің дектін тартты. Тәлілік әқлі иқтыдарлық машина адамлік партисі деш, Шинкун саңы түнчі қатым Шинжаңны намайын болды. Адамсыман машина адам Джулие ауазлық әм түрткі болуш, тавар еткізушінің пүткіл жәргеніні өз алдығы тамамлыды. Көпчелі құды қолайлық дұқанда мал сетіп алғандық, AI-ның әмілейлешіп, қолын үлішіне бейбасты ес қылды. Бұ көргезмі түрі кейін давамлық түрді және Шинжаңны арқайшы жайларда сәйяры көргезмі қылынып, Асасы қатламдық алманы ішік алдыдыла, алдын қатардығы пән техникені бейбасты хез қылыш имкан етігі егі қылады. Игілінішчі мәмлекетнің пәнні ұмымлаштүріш әйі Шинжаң үрішлік пәлейді 10-й айының отырларғыжы давамны жерекен. Бұ мәзгелді бүтін Шинжаңдығы әрқайса жайла пәнні ұмымлаштүріш тәшвіқат автомобилі сәйяры көргізмісі. Алымлар рухи бойынша лекция сөзлеш, али мектеп тәжірибеханларын ичіп өтіш, пән техника педагогика мұлазымытыны асаси қатламға жеткізуш қатарлық көп қыл шекілләр арқылық алмаби характерлік пәнні умумлаштыруш палитіні кең қанат жайдырып, бүтін жәмиетте ілім пәнге әһмият бердіған, ілім пәнді сөйдіған, ілім пәнді үгінедіған, ілім пәндін пайдаландыған қойық кәйпият ярдыр екен.

0: бақыт ва хушаллыққа толған аятлық сапырда бір сырдышыңыз болсын.
1: Автомобил хайдап сапарға атланғаныңызда бір діл кішіңіз болсын.
0: Өйдік чағылырыңызда сізгі хушаллық епкелелайдыған бір сырдышыңыз болсын.
1: Қатнашқа алақыдар бешіңіз қатқан мәселеріңізге жауап беріп, ел юріш жарьяныда елыққан қиыншылықларыңызға ярдан берәлігідек әмірайыңыз болсын.
0: Радио частотыңызды 107.4-кі тоғырланды, чехріңізді тәбәссімгі толдырып, бізге әмірай болу.
1: Біз сіз үшін әр жайда, әр вақыт әң яқсы болышқа тіршіміз.